0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Ni saa 12 Afrika Mashariki, 11 kamili huko Afrika ya Kati, ikiwa ni sawa na hapa Ujerumani. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, na karibu katika matangazo yetu ya asubuhi. Mimi ni Salehe Mwanamilongo.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako asubuhi hii ni mie Suleiman Mwiru, lakini kwanza ni muhtasari wake. Israel yafanya mashambulizi makali kusini mwa Lebanon. Urusi yaanzisha tena mashambulizi yake nchini Ukraine. Na Ujerumani yashuhudia maandamano makubwa dhidi ya chama cha AfD. Habari kamili. Beirut. Watu 13 wakiwemo wanawake na watoto wameuawa kufuatia mashambulizi ya anga ya Israel kusini mwa Lebanon, kwa mujibu wa wizara ya afya ya nchi hiyo. Wizara hiyo imesema watu 11 waliuawa katika shambulizi lililotokea katika mji wa Kfar Man, huku wengine wawili wakifariki katika mashambulizi mengine tofauti. Kwa upande wake, jeshi la Israel limesema linaendelea kushambulia maeneo yanayodai yanatumiwa na wanamgambo wa Hezbollah, likiwatuhumu kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano ya mwezi Juni. Israel pia imedai kumuua mwanachama wa Hezbollah katika eneo la ngome la Beaufort, huku wanajeshi wake wawili wakijeruhiwa wakati wa mapigano. Kiev. Urusi imeanzisha tena mashambulizi dhidi ya Ukraine baada ya kukamilika kwa kipindi cha siku tatu cha kusimamisha mapigano kilichowekwa ili kupisha ziara ya wajumbe wa Marekani Jared Kushner na Steve Witkoff waliokutana na rais wa Ukraine mjini Kiev mwishoni mwa juma. Kupitia mtandao wa kijamii wa Telegram, huduma ya dharura ya Ukraine imesema maeneo ya Borispil na Fastiv yaliyopo katika mji mkuu wa Kiev yameshambuliwa kwa droni. Mamlaka pia zimewataka wakazi wa maeneo hayo kuchukua tahadhari. Shirika la habari la Urusi TASS limethibitisha kuwa kipindi cha kusimamishwa kwa mashambulizi dhidi ya Ukraine kilichotangazwa na Rais Vladimir Putin kimefikia mwisho. Wakati huo huo, mjumbe wa Marekani Steve Witkoff amesema kuna maendeleo katika mazungumzo yanayohusisha Ukraine na Urusi, na kwamba kuna uwezekano wa kufufuliwa kwa mazungumzo ya amani ya pande tatu, hatua ya

0: zinaweza kuchangia kumalizika kwa mzozo huo. Berlin. Maelfu ya watu nchini Ujerumani wameandamana kupinga ushindi mkubwa wa chama cha siasa za mrengo mkali wa kulia AfD katika uchaguzi wa jimbo la Sachsen-Anhalt. Mjini Berlin, polisi wanakadiria kuwa takriban watu 5,000 walikusanyika katika eneo la lango la Brandenburg, huku waandaji wa maandamano hayo wakidai idadi hiyo huenda ilifikia karibu watu 14,000. Maandamano kama hayo pia ilifanyika katika miji mingine ikiwemo Essen na Potsdam. Waandamanaji walibeba mabango yenye kauli mbalimbali: AfD ipigwe marufuku, komesha ubaguzi wa rangi, na wengine wakisema hakuna nafasi kwa wanazi. AfD ya Sachsen-Anhalt imetajwa na idara ya ulinzi wa katiba ya Ujerumani kuwa kundi lililothibitishwa kuwa na mwelekeo wa siasa kali za mrengo wa kulia. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. London. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Ed Miliband anatarajiwa kutangaza leo vikwazo vipya dhidi ya makazi ya walowezi wa Israel katika eneo la ukingo wa magharibi wa Palestina, ikiwa ni sehemu ya msimamo mkali zaidi wa serikali waziri mkuu Andy Burnham. Kwa mujibu wa mapendekezo yaliyowasilishwa na mawaziri, bidhaa zinazozalishwa katika maeneo yanayotajwa kuwa haramu chini ya sheria za kimataifa zinaweza kuwekewa vikwazo vya kibiashara. Hatua hiyo inakuja wakati mvutano ukiendelea kuongezeka katika ukingo wa magharibi, ambapo kumekuweko na matukio ya mara kwa mara ya vurugu kati ya walowezi wa Israel na wa Palestina. Waziri Mkuu Andy Burnham amekuwa akiunga mkono hatua za kidiplomasia za kupunguza mzozo huo, na hapo awali alitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano pamoja na kuashiria mabadiliko ya sera ya Uingereza kuelekea eneo hilo tangu alipoingia madarakani mwezi Julai. Na hatimaye kandanda. Michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya, UEFA Champions League, inaanza kutimua vumbi leo kwa msimu mpya wa mwaka 2026-2027 katika viwanja mbalimbali barani Ulaya. Borussia Dortmund ya Ujerumani itashuka dimbani Signal Iduna Park kuwakaribisha Villarreal ya Uhispania, huku FC Porto ya Ureno ikiwakaribisha Manchester City, huku vigogo Real Madrid wakishuka dimbani kumenyana na klabu nyingine ya Inter Milan. Wakati huo huo, mechi zote 18 za kwanza zitaanza kwa sekunde chache za ukimya kama ishara ya kuwakumbuka waathiriwa wa mafuriko na maporomoko ya ardhi nchini Nepal. Wachezaji na maafisa pia watashiriki tendo hilo la mshikamano la kubeba mabango maalumu uwanjani. Msikilizaji, na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Mimi ni Suleiman Mweru.
1: DW, dunia yetu leo asubuhi.
2: Baada ya taarifa hiyo ya habari za ulimwengu, sasa tuingie kwenye safu ya uchambuzi wa taarifa zetu asubuhi hii. Tutaangazia kesi dhidi ya Ujerumani kwenye mahakama ya kimataifa ya haki huko The Hague kufuatia hatua ya nchi hiyo kuiuzia silaha Israel. Upi mustakbali wa Ujerumani baada ya ushindi kwenye uchaguzi mdogo wa chama cha mrengo mkali wa kulia cha AfD? Na mlipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kuweka shinikizo kubwa kwa wahudumu walio mstari wa mbele. Leo ni Jumanne, makala fupi ya afya yako ni sehemu ya matangazo ya asubuhi hii. Mimi ni Salehe Mwanamilongo, karibu. Tuanzie uchambuzi wetu na Ujerumani ambayo inakabiliwa na tuhuma nzito katika mahakama ya kimataifa ya haki mjini The Hague. Nicaragua inaishutumu Berlin kwa kuchangia mauaji ya kimbari ukanda wa Gaza kwa kuiuzia silaha Israel. Lakini Ujerumani inasema mchakato wa kuiuzia silaha Tel Aviv hufanyika kwa uangalifu mkubwa na kwa masharti makali na kwa kuzingatia sheria za kimataifa. Mwenzangu Suleiman Mwiru amefuatilia kesi hiyo na hapa ni taarifa yake.
0: Ujerumani imeiambia mahakama kuu ya Umoja wa Mataifa kwamba kesi ya mauaji ya kimbari kuhusu mauzo ya silaha kwa Israel iliwasilishwa kwa namna isiyofaa na Nicaragua na inapaswa kutupiliwa mbali. Nchi hiyo ya Amerika ya Kati inaishutumu Berlin kwa kukiuka mkataba wa mauaji ya kimbari na sheria ya kimataifa ya kibinadamu kwa kuwezesha vitendo vya mauaji ya kimbari huko Gaza kwa kutoa silaha na usaidizi mwingine wa kijeshi kwa Israel. Ingawa kesi hiyo inailenga Ujerumani, lakini kini chake kinafuatia kampeni ya kijeshi ya Israel huko Gaza ya kujibu mashambulizi mabaya Oktoba 7 mwaka 2023 yaliyofanywa na wanamgambo wa Hamas. Israel yenyewe ambayo si mhusika katika kesi hiyo inakanusha vikali madai hayo. Yulia Monar, wakili mkuu wa Ujerumani, aliwaambia majaji kwamba mwenendo wa Nicaragua unaonyesha kwamba haikuna nia ya kusikia maoni ya Ujerumani kuhusu madai yake, bali tu kuileta Ujerumani mbele ya mahakama hiyo. Monar ameongeza kwamba Nicaragua imeshindwa kuiarifu serikali ya Ujerumani ipasavyo na iliipa nchi yake muda wa chini ya mwezi mmoja kujibu madai hayo kabla ya kuanzisha kesi hiyo. Kwa kawaida, nchi zinatarajiwa kujaribu kutatua migogoro yao kabla ya kuifikisha mahakamani. Wakili mwingine wa Ujerumani, Antonios Zanakopoulos, alisema kwamba taarifa rasmi ya Nicaragua kuhusu kesi hiyo ilitoka kwa anwani ya barua pepe badala ya kupitia njia zinazofaa za kidiplomasia. Ujerumani imekuwa mshirika mkubwa wa Israel kwa miongo kadhaa na ni muuzaji wa pili kwa ukubwa wa silaha kwa Israel baada ya Marekani. Yafaa kukumbuka kwamba kesi katika mahakama ya kimataifa ya haki ICJ zinaweza kuchukua muda mrefu kukamilika. Kesi hii ni jaribio la hivi karibuni la kisheria la kuzuia kampeni ya kijeshi ya Israel huko Palestina baada ya ile ya Afrika Kusini iliyoshutumu Israel kwa mauaji ya kimbari katika mahakama hiyo hiyo mwaka 2023. Mnamo Januari mwaka 2024, majaji katika mahakama ya ICJ waliamuru Israel kufanya yote wawezayo kuzuia vifo, uharibifu na vitendo vyovyote vya mauaji ya kimbari huko Gaza. Miezi miwili baadaye, mahakama hiyo iliambia Israel kuchukua hatua za kuboresha hali ya kibinadamu huko Gaza, ikiwa ni pamoja na kufungua vivuko zaidi vya ardhini ili kuruhusu misaada ya chakula, maji, mafuta na vifaa vingine kuingia katika ukanda huo.
2: Shukran sana Suleiman Mwiru. Tukisalia hapa hapa Ujerumani, baada ya kupata matokeo bora zaidi katika historia yake kwenye uchaguzi wa Sachsen-Anhalt, chama cha mrengo mkali wa kulia cha AfD sasa kinalenga kuunda serikali, lakini hakina wingi wa viti wala mshirika wa wazi. Hata hivyo, msimamo mpya wa chama cha BSW umefungua njia inayoweza kumfikisha Ulrich Zygmunt madarakani. Ripoti ya mwandishi wa DW Hans Pfeffer inasomwa studioni na Lilian Mtono.
3: Chama cha Alternative for Germany AfD kimebuka mshindi wa uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt kwa kupata 43.8% ya kura, haya yakiwa ni matokeo bora zaidi katika historia yake. Ushindi huo umeipa AfD viti 39 kati ya 83 katika bunge la jimbo, lakini ili kutawala peke yake chama hicho kilihitaji angalau viti 42. Hivyo bado kinapungukiwa na kura 3 tu za kumwezesha mgombea wake Ulrich Zygmunt kuchaguliwa kuwa waziri mkuu wa jimbo katika duru mbili za kwanza. Mchambuzi wa siasa Volker Rising anasema swali kubwa sasa ni iwapo Zygmunt ataweza kupata kura hizo kutoka vyama vingine.
4: Im Übrigen ist noch nicht klar, ob
5: bado haijulikani iwapo Zygmunt atakuwa waziri mkuu wa jimbo kwa sababu hana wingi kamili. Inabaki kuonekana atazipataje kura 3 anazokosa. Hivyo tunataraji wiki za mvutano wa kisiasa.
3: Tawi la AfD jimboni Sachsen-Anhalt limeainishwa na idara ya ulinzi wa katiba kwa kundi lililothibitishwa kuwa la siasa kali za mrengo wa kulia. Kutokana na uainishaji huo, vyama vingine vilitangaza kabla ya uchaguzi huo kwamba haviko tayari kuunda muungano na chama hicho. Kansela Friedrich Merz pia amesisitiza kuwa chama chake cha CDU hakitashirikiana na AfD. Vyama vya SPD, Kijani na Die Linke pia vimekataa uwezekano huo. Licha ya ukuta huo wa kisiasa, Zygmunt anasema AfD itatumia siku na wiki zijazo kutafuta wingi thabiti. Njia anayoitaja ni kupata uungwaji mkono wa chama kingine au wabunge binafsi kutoka vyama vingine. Juhudi hizo zinaelekezwa hasa kwa wabunge wa CDU na chama cha BSV ambacho kimepata viti vitano na sasa kinaweza kuamua mwelekeo wa serikali mpya. Mgombea wa BSV Thomas Hutze amesema chama chake hakitashiriki katika siasa za kuiziba njia AfD. Amesema wabunge wake wanaweza kujizuia katika duru ya tatu ya uchaguzi wa waziri mkuu wa jimbo. Msimamo huo unaweza kumfungulia Zygmunt njia ya kuingia madarakani bila BSV kuunda muungano rasmi na AfD. Katika duru mbili za kwanza, mgombea anahitaji kupata angalau kura 42. Ikiwa hakuna mshindi, bunge linaweza kujadili iwapo livunje na uchaguzi mpya uitishwe. Iwapo wabunge watakataa kujivunja, uchaguzi unaingia duru ya tatu, hapo mgombea mwenye kura nyingi zaidi ndiye hushinda na kura za kujizuia hazihesabiwi. Kwa hiyo Zygmunt anaweza kuchaguliwa kwa kura 39 za AfD iwapo BSV itajizuia, na mgombea wa CDU akashindwa kupata uungwaji mkono mpana zaidi. Hata akifanikiwa kuchaguliwa, Zygmunt angeongoza serikali ya wachache. AfD ingelazimika kutafuta kura za vyama vingine kila inapotaka kupitisha bajeti au sheria zake. Bunge jipya linapaswa kukutana ifikapo Oktoba 6, lakini katiba ya jimbo haijaweka muda maalum wa kuchagua waziri mkuu mpya. Kwa hiyo AfD imeshinda uchaguzi kwa kishindo, lakini vita vya kuingia serikalini ndio kwanza vinaanza.
2: Ilikuwa ripoti yake Lilian Mtono. Sasa tuelekee barani Afrika. Mlipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kuweka shinikizo kubwa kwa wahudumu walio mstari wa mbele. Katika jimbo la Ituri, kitovu cha mlipuko huo, timu maalum za mazishi zinakabiliwa na ongezeko la vifo, uchovu na wakati mwingine hasira kutoka kwa familia ambazo haziwezi kuwaaga wapendwa wao kwa kufuatia mila zao. Zaidi ya watu 3,200 wamefariki kati ya visa zaidi ya 6,600 vilivyothibitishwa. Bakari Ubena anatusomea ripoti hiyo.
6: Kila siku Yuma Adolf na wenzake huanza kazi ambayo kila hatua yake inahitaji tahadhari kubwa. Wanachimba makaburi, kuandaa miili ya waliofariki kwa Ebola, kubeba majeneza na kuhakikisha mazishi yanafanyika kwa usalama na heshima. Lakini kadri idadi ya vifo inavyoongezeka, ndivyo mzigo wa kazi unavyokuwa mkubwa. Timu hizi ambazo zimepelekwa katika maeneo mbalimbali yaliyoathirika tangu mlipuko ulipoanza katikati ya mwezi Mei, zinasema zimefikia ukingoni mwa uwezo wao. Benjamin Muhindo ni mmoja wa wafanyakazi wa timu maalum ya mazishi.
7: Mazishi wakati wa mlipuko wa Ebola ni magumu sana. Tunakimbizana na muda na kuna vifo vingi. Watu wengi sana wanakufa.
6: Hatari haiko katika uchovu pekee. Miili ya watu wanaofariki kwa Ebola bado inaweza kuwa na kiwango kikubwa cha virusi. Ndiyo maana wahudumu waliofunzwa na waliovalia mavazi maalum ya kujikinga ndio wanaoruhusiwa kuishughulikia. Hapo ndipo changamoto nyingine inapoanzia. Kwa kawaida, familia hushiriki moja kwa moja katika kuandaa mwili na kumuaga mpendwa wao kulingana na mila zao, lakini Ebola imebadilisha utaratibu huo. Familia haziwezi kugusa mwili na wakati mwingine hata jeneza la mpendwa wao. Sofia Wanito amempoteza binti yake Justine Abineno kwa Ebola. Anasema kilichowashangaza zaidi ni kuona jinsi ugonjwa huo unavyoweza kusababisha vifo vya watu kadhaa katika familia moja.
8: Na yenu ile inakuwa tena korinike, baada kunyumba mama yuko nafuka ngapi ngapi ile yetu sipali hiyo kitu.
6: Hofu hiyo pamoja na uchungu wa kushindwa kuwaaga wapendwa wao kwa taratibu walizozizoea, wakati mwingine hugeuka kuwa hasira dhidi ya wale wanaosimamia mazishi hayo. Tangu Mei, baadhi ya wahudumu wa afya na timu za mazishi wameshambuliwa na familia zilizofiwa na zinazopinga taratibu hizo. Kwa Yuma Adolf na wenzake, hilo linaongeza mzigo wa kihisia katika kazi ambayo tayari ni ngumu. Wanalipwa dola 20 kwa siku, huku wakifanya kazi katika mazingira ambayo kila kosa linaweza kusababisha maambukizi mapya.
7: Mara nyingi tunakabiliwa na vitisho, na kwa kawaida vitisho hivyo huwa vya maneno. Wakati mwingine pia tunashambuliwa kimwili, ingawa hilo hutokea kwa kiwango kidogo, kwa sababu kadiri muda unavyopita watu wanaanza kuelewa zaidi kinachoendelea.
6: Eneo la mashariki mwa Kongo pia linakabiliwa na mapigano ya makundi yenye silaha, watu kuyahama makazi yao, mfumo dhaifu wa afya na ugumu wa kuwafuatilia watu waliokutana na wagonjwa. Mamlaka pia hazina chanjo au tiba iliyoidhinishwa mahususi kwa aina ya virusi vya bundibugyo vinavyosababisha mlipuko huu. Kwa Yuma, Benjamin na wengine katika timu za mazishi, hata hivyo kazi lazima iendelee. Kila mwili wanaouzika kwa usalama si tu kumpa marehemu heshima ya mwisho, bali pia ni jitihada ya kuhakikisha kwamba kifo kimoja hakisababishi maambukizi na vifo vingine.
2: Asante sana Bakari Ubena. Huko Mashariki ya Kati, miezi sita baada ya mzozo mkubwa katika kanda la Ghuba, Marekani imeongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Iran. Lengo ni kuishinikiza Teherani kubadili msimamo wake kuhusu usafiri wa meli katika mlango bahari wa Hormuz. Vyanzo vya Iran na Mashariki ya Kati vinasema taifa hilo linakabiliwa na vikwazo vikali zaidi kuwahi kushuhudiwa katika miaka ya karibuni. Uchambuzi kamili kuhusu hali inayolikabili taifa hilo unasomwa studioni na Angela Mdungu.
9: Hatua za Marekani dhidi ya Iran, zikiwemo vikwazo na vizuizi vya biashara kwa njia ya bahari, zimepunguza mauzo ya mafuta ya Iran nje ya taifa hilo na kufanya iwe vigumu kupata fedha za kigeni. Maafisa wa Marekani wanaamini kwamba sasa Iran inaumia zaidi kiuchumi kuliko inavyoweza kuathiri uchumi wa dunia. Hii ni baada ya juhudi za Tehran za kuzuia usafirishaji katika mlango bahari wa Hormuz kushindwa kusababisha mshtuko mkubwa katika masoko ya nishati. Mchambuzi raia wa Iran Arashi Aziz anasema Iran sasa imeanza kuwa katika nafasi ngumu zaidi. Anaongeza kuwa taifa hilo limepoteza sehemu ya ushawishi wake kwa sababu halijaweza kufunga kabisa mlango bahari wa Hormuz kama ilivyotarajia. Hata hivyo, Iran inaonesha kuwa bado ina uwezo wa kushawishi hali ya usafirishaji kwenye eneo hilo. Mamlaka za nchi hiyo zimetangaza kuwa katika siku zijazo zitaweka eneo jipya lenye masharti maalumu katika Ghuba pamoja na njia mpya ya usafirishaji kupitia njia hiyo ya bahari. Tehran inasema itahakikisha inafunga njia hiyo mpaka Marekani ikomeshe kile ilichokitaja kuwa vitisho na mashambulizi dhidi ya Iran. Wakati huo huo, vyanzo vitatu vya ngazi ya juu nchini Iran vinakiri kuwa hali ya uchumi inaanza kuwa ngumu. Uwezo wa kuagiza bidhaa kutoka nje umeathirika na upatikanaji wa fedha za kigeni umepungua. Bei za bidhaa zinaendelea kupanda, biashara inalegelega na wananchi wengi wanakabiliwa na ugumu wa maisha. Maafisa wa Iran pia wanaeleza wasiwasi kuhusu upungufu wa baadhi ya bidhaa muhimu kutoka nje ya nchi, ikiwemo mafuta na ngano. Hayo yanajiri wakati waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent akisema kuwa mkakati wa Washington unachanganya kile alichokiita mashinikizo mawili makubwa, yaani kuzuiwa kwa Iran kufanya biashara kupitia baharini pamoja na vikwazo vikali zaidi kuwahi kuwekwa dhidi ya taifa hilo. Akizungumza na kituo cha habari cha nchini mwake cha CNBC, Bessent amesema anaamini mkakati huo utafanikiwa na hatimaye utauangusha utawala wa sasa wa Iran. Hata hivyo, si wote wanaamini kuwa shinikizo hilo litaifanya Iran kubadilika. Mwanadiplomasia wa zamani wa Marekani Dennis Ross anasema Iran imewahi mara nyingi kushangaza dunia kwa uwezo wake wa kuvumilia matatizo makubwa ya kiuchumi. Kwa maoni yake, viongozi wa Iran wanaweza kuamua kuendelea kuvumilia badala ya kufanya makubaliano wanayoona hayalindi maslahi yao. Kwa sasa pande zote bado ziko kwenye mkwamo. Marekani inaamini shinikizo la kiuchumi litaizidisha nguvu yake ya ushawishi. Iran kwa upande wake inaamini kuwa inaweza kustahimili hali hiyo kwa muda mrefu.
2: Shukran sana Angela Mdungu. Na hatimaye tuelekee huko Afrika Mashariki. Nchini Tanzania kumefanyika kongamano la kituo cha demokrasia nchini humo TCD kujadili hali ya kisiasa, ikiwa unakaribia mwaka mmoja tangu uchaguzi wenye utata uliofuatiwa na machafuko na mauaji yaliyotia doa kubwa taifa hilo la Afrika Mashariki, ambalo daima lilikuwa limeangaliwa kama kituo cha amani na utulivu kwenye ukanda huo. Mwenzangu Mohamed Khalef amezungumza na kiongozi mkuu wa chama cha ACT Wazalendo, ambaye kwa sasa ndiye mwenyekiti wa mzunguko wa kituo hicho, Bi Dorothy Temo, kutaka kujua uwezo wa TCD kuiunganisha nchi hiyo iliyogawika pakubwa kutokana na hali ya kisiasa.
10: Kwa mara ya kwanza tumewakutanisha wadau wa demokrasia, wakiwemo vyama vya siasa, asasi za kiraia, azaki, shirika ya kijamii, viongozi wa dini, kuja kujadili hali ya kisiasa, matukio ya Oktoba 29 na siku zilizofuata, lakini muhimu kutaka kufahamu nini kifanyike ili tusirudie tena kwenye hali hiyo.
11: Vizuri umetaja hili la yaliyojiri katika uchaguzi wa Oktoba 2025, kwa sababu yamekuwa ni doa kubwa sana, na bila shaka mwaka mmoja takriban baadaye bado Tanzania haijaweza kujishika pamoja. Kituo chetu cha TCD kina nguvu gani za kuweza kuleta nchi pamoja katika hali ambapo mpasuko ni mkubwa namna hii, hasa wapinzani wakuu kwa upande wa Tanzania bara, Chadema, hawamo katika mikutano kama hiyo?
10: TCD, kituo cha demokrasia Tanzania, kiliundwa kutokana na changamoto za kisiasa zilizotokea upande wa Zanzibar, na tumeona TCD ikitumika vyema, kwa mfano hata baada ya wapinzani kuondoka kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati wa mchakato wa katiba mpya, wanasiasa walipata fursa ya kutumia jukwaa la TCD kuendelea kujadili na kusukuma mabadiliko mbalimbali.
11: TCD ni karibuni tangu wakati wa Mzee Mkapa wanavyosema mpaka hasa ni zaidi ya miaka 20 sasa, migogoro ya chaguzi, migogoro ya kisiasa haijawahi kusuluhishika licha TCD kuwepo. Kipi ambacho ni tofauti hivi sasa katika TCD yenyewe kiasi cha kwamba muweze kutapata suluhisho la ambayo anajiri?
10: Tofauti kuu sasa hivi ni kwamba TCD imeleta wadau ili wazungumze, ili tuje na masuluhisho yetu wenyewe. Lakini zaidi mapendekezo yanayotokana na kikao chetu hichi tutayapeleka upande wa serikali na tutaendelea kuyasukuma ili yaweze kutumika katika kutafuta mustakabali wa taifa letu baada ya matukio yaliyoumiza, matukio yaliyopoteza maisha ya Tanzania ya Oktoba 29.
11: Mwingine wanapolinganisha na kile ambacho baadhi ya wapinzani hapo Tanzania wanasema kwamba ni kiburi cha utawala wa CCM. Swali lipo kwamba kuna mabadiliko yote katika mfumo wa utawala ili kufanya kwamba yale ambayo yanaamuliwa au yanapendekezwa TCD yaweze kufanywa kazi.
10: Mimi ninaamini jukwaa hili limekuwa sehemu chanya ya kusukuma mabadiliko, ya kushawishi mabadiliko na ya kufanya uzengeaji ili kuja na mabadiliko ya kweli.
2: Na mahojiano hayo na Bi Dorothy Temu, kiongozi mkuu wa chama cha ACT Wazalendo, ndiyo inatukamilishia safu yetu ya uchambuzi. Na sasa ni wakati wa makala.
1: DW Afya Yako.
12: Msikilizaji wa DW Kiswahili, karibu katika makala ya Afya Yako ambayo leo inazungumzia juhudi za wadau na serikali katika kuwasaidia wanawake kupambana na maambukizi ya VVU Zanzibar. Mimi ni Najat Omar.
13: Kwamba tunatoa elimu kueleza ukubwa wa tatizo hili kwa wanawake ili wajitambue waweze kujikinga.
14: Lakini pia wale walikuwa wana hali za chini hawawezi hata kupata nauli ya kwenda hospitali kwa ajili ya kwenda kufuata dawa na matibabu mengine, tulikuwa tunawasaidia nauli kwa ajili ya kwenda.
12: Takwimu za mwaka 2024-2025 zinaonyesha kuwa jumla ya watu 827 waligundulika na maambukizi ya VVU Zanzibar, ambapo wanaume walikuwa 289 huku wanawake wakiwa 538. Hali hii inaendelea kuonyesha pengo la kijinsia katika maambukizi ya virusi vya ukimwi, jambo linaloweka msisitizo zaidi katika ulinzi na uelimishaji kwa wanawake. Akizungumza wakati akiwasilisha bajeti ya Wizara ya Afya katika Baraza la Wawakilishi, Kaimu Waziri wa Afya Dr. Sada Mkuya ameonyesha uwiano wa wanawake na wanaume kwenye maambukizi ya VVU.
15: Tulipima watu 129,741, ambapo wanaume ni 57,615 na wanawake ni 72,126. Na kati ya hao watu 827 ambao wanaume ni 289 na wanawake 538 waligundulika na maambukizi ya VVU.
12: Utafiti wa mpango wa Umoja wa Mataifa kuhusu VVU na ukimwi unaonyesha wanawake na wasichana bado wanabeba mizigo mikubwa ya maambukizi ya VVU duniani, hasa katika ukanda wa Afrika Mashariki kutokana na sababu za kijamii, kiuchumi na kitabia. Mkurugenzi wa Tume ya Kupambana na Ukimwi Zanzibar Dr. Ahmed Mohamed anasema elimu na uwezeshaji wa wanawake ni nguzo muhimu katika kupunguza maambukizi, huku akigusia juu ya somo kuhusu VVU ambalo limeanza kuwekwa kwenye mtaala wa elimu ili wanafunzi wajue kwenye ngazi za awali.
13: Kwanza, moja ya kitu ambacho tunajitahidi kukifanya ni kuhakikisha kwamba tunatoa elimu, lakini tunasisitiza kueleza ukubwa wa tatizo hili kwa wanawake ili wajitambue waweze kujikinga. Kwa mfano, ukija katika sekta ya elimu, mtaala ule wa elimu unaingiza somo la HIV katika umri mdogo. Ukiangalia watoto sasa hivi maskulini toka wako primary wanaanza kusoma swala zima la maradhi haya ya ukimwi. Tukiamini kwamba mtu akifahamu yale maradhi, maana yake kujikinga nayo inakuwa ni rahisi. Lakini kuna swala zima la kuwawezesha wanawake. na kujikinga sipate maambukizo na vitu vingine ambavyo vinahusiana na yeye kupata maambukizo ya virusi vya ukimwi. Lakini chingine tulichogundua ni kwamba wanawake wengi wanapima katika vituo vya afya. Wanaume tunapata wengi katika mabonanza, hizi events za katika jamii.
12: Kwa upande wake, meneja miradi kutoka shirika la maendeleo ya wanawake na kijamii Zanzibar za Mwaso, Halima Salum Khamis, anasema wanatoa elimu na mitaji kwa wanawake ili kuwasaidia kujikwamua kiuchumi na kujikinga na maambukizi, huku akiamini kuwa elimu na mtaji utaweza kumpa mwanamke uimara wa kujilinda.
14: Za Mwaso kama Za Mwaso tumekuwa tukisimamia vikundi katika jamii. Sisi tunavisimamia tu, kunatoa elimu za kujikinga na maambukizi ya ukimwi, tunatoa elimu jinsi gani ya kulea watoto, yani ile parenting pia inatolewa kwenye vikundi, kwa sababu miradi pia ilikuwa inawasaidia kwenye kiswala hilo la mambo ya bima ya afya. Lakini pia wale walikuwa wana hali za chini hawawezi hata kupata nauli ya kwenda hospitali kwa ajili ya kwenda kufata dawa na matibabu mengine, tulikuwa tunawasaidia nauli kwa ajili ya kwenda. Kwa hiyo hali zao sasa hivi wanashukuru sana, zimeimarika. Tunatoa huduma ambayo inawasaidia wanajamii kuweza kuona kwamba wao wanaimarika kiuchumi, lakini pia kwenye afya zao wanajikubali na wako vizuri, wanaweza kufanya mambo yao katika jamii.
12: Msikilizaji wa DW Kiswahili, mapambano dhidi ya VVU yanahitaji ushirikiano wa kila mmoja katika jamii, huku kwa upande wa wanawake ni dhahiri wakiwezeshwa na kuelimishwa jamii nzima itanufaika. Mimi ni Najat Omar, asante kwa kuungana nami, tukutane tena wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
2: Na hadi hapo ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo, na kushukuru sana msikilizaji kwa kujiunga nasi. Kwa niaba ya wote waliosikika, mimi ni Salehe Mwana Milongo. Mchana mwema.
16: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Ujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo yetu haya, ikiwa ni saa 6 kamili kwa saa za hapa Ujerumani, sawa na saa 7 huko Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Saumu Mwasimba, kaa nasi hadi mwisho.
0: DW Habari za Ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena, lakini kwanza habari kwa ufupi. Shirika la madaktari wasio na mipaka limetahadharisha kuwa mfumo wa afya nchini Sudan uko hatarini kuporomoka. Waasi wa Kihouthi wa Yemen wafanya mashambulizi makubwa nchini Saudi Arabia na kuwajeruhi watu 73. Na viongozi wa Umoja wa Ulaya wakosoa vikali mazishi ya kitaifa ya mhalifu wa kivita wa Serbia, Ratko Mladic. Habari kamili. Khartoum. Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limetahadharisha kuwa mfumo wa afya nchini Sudan uko hatarini kuporomoka kutokana na kupunguzwa kwa ufadhili wa misaada ya kibinadamu. Shirika hilo limesema kliniki na vituo vingi vya afya vinalazimika kufunga.

0: Riyadh. Waasi wa Kihouthi wa Yemen wamefanya mashambulizi nchini Saudi Arabia na kuwajeruhi watu 73 katika kile kinachoripotiwa kuwa shambulio kubwa zaidi tangu makubaliano ya kusitisha mapigano kuvunjika mwezi Julai. Wahouthi wamesema walilenga uwanja wa ndege wa Abha, kambi ya kijeshi ya mfalme Khalid na miundombinu ya kampuni ya mafuta ya Aramco karibu na mpaka wa Yemen. Mamlaka za Saudi Arabia zimesema mashambulizi hayo yalisababisha moto na kusimamishwa kwa muda kwa baadhi ya shughuli katika maeneo hayo. Yahya Sare, msemaji wa wapiganaji wa Kihouthi, amesema mashambulizi hayo ni ya kulipiza kisasi.
1: Majeshi yetu yanaichukulia Saudi Arabia kuwa ndiyo inawajibika na ongezeko hili la mashambulizi. Kila shambulio dhidi ya nchi yetu na watu wetu litakabiliwa na jibu thabiti, na hatutasita kwa uwezo wa Mungu kuanzisha mashambulizi makali na mapana zaidi dhidi ya adui na mhalifu Saudi Arabia.
0: Saudi Arabia imelaani mashambulizi hayo na kuapa kuchukua hatua zote zitakazohitajika ili kujilinda, huku muungano wa kijeshi unaoiunga mkono serikali ya Yemen ukiahidi kujibu vikali uchokozi huo. Brussels. Rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen na rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa wamekosoa vikali mazishi ya kitaifa ya mhalifu wa kivita wa Bosnia Ratko Mladic yaliyofanyika Belgrade hapo jana nchini Serbia. Viongozi hao wamesema picha zilizoonyesha maelfu ya waombolezaji pamoja na uwepo wa baadhi ya maafisa wa ngazi za juu wa serikali ya Serbia katika mazishi hayo ni za kusikitisha, na kwamba hatua hiyo inaonyesha kupuuza historia mbaya ya vita vya Balkan na inaweza kutatiza jitihada za Serbia za kujiunga na Umoja wa Ulaya. Mladic alizikwa kwa heshima za kijeshi na serikali katika makaburi ya Topšida mjini Belgrade. Alifariki Agosti 27 akiwa na umri wa miaka 84 katika gereza la mahakama ya kimataifa ya jinai ICC mjini The Hague nchini Uholanzi, akiwa anatumikia kifungo cha maisha jela. ICC ilimpata na hatia ya mauaji ya kimbari na uhalifu dhidi ya ubinadamu, ikiwemo kupanga mauaji zaidi ya watu 8,000, wengi wao wakiwa wanaume na wavulana wa Kiislamu, baada ya kutekwa kwa mji wa Srebrenica nchini Bosnia mwaka 1995. Mazishi hayo yamezua pia ukosoaji kutoka kwa viongozi wa serikali ya Bosnia na Herzegovina. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Nairobi. Kenya imetangaza msamaha wa muda kwa raia wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wasiokuwa na nyaraka halali za kuishi nchini humo baada ya mamia ya raia wa Burundi kufurika katika ubalozi wao mjini Nairobi wakitafuta hati za kusafiria ili kurejea nyumbani. Hatua hiyo ilifuatia agizo la Rais William Ruto la kuwazuia raia wa kigeni wasio na vibali na wenye biashara ndogo ndogo kusitisha shughuli zao nchini humo. Inakadiriwa kuwa raia 16,000 kutoka Burundi wanaishi Kenya, wengi wao wakijishughulisha na biashara ndogo ndogo mjini Nairobi. Serikali ya Kenya imesema haitavumilia vitendo vya unyanyasaji au chuki dhidi ya wageni, na imewataka raia wa nchi jirani wasio na nyaraka kujisajili kupitia balozi zao, na kwamba katika kipindi hicho cha usajili wahusika watachukuliwa kuwa wako nchini Kenya kihalali, huku mchakato wa kuhalalisha ukazi wao ukiendelea. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
2: DW dunia yetu leo mchana.
3: Asante sana Bakari Ubena kwa taarifa hiyo ya habari za ulimwengu. Msikilizaji na unayetufuatilia, karibu sana kwenye uchambuzi wetu wa kina wa yale muhimu tuliyokuandalia. Uchu wa madaraka miongoni mwa viongozi wa kisiasa watajwa kwa sababu ya kukwamisha juhudi za maridhiano huko nchini Tanzania.
4: Kuna watu sasa hivi wana hamu ya kugombea urais. Na wengine ukiona watu wa ajabu tu, lakini wana hamu ya kugombea urais. Hataki haya badilike kwa sababu iwe njia rahisi yeye kuja kupata huo urais.
3: Tutakujuza kwa undani yaliyojitokeza kwenye kongamano la kitaifa linalotafakari ya kisiasa katika taifa hilo. Katika vita huko Mashariki ya Kati na Ghuba, Iran imezishambulia meli za kivita za Marekani kwa kombora la aina yake, huku ikitishia Washington na vita vya kiuchumi.

0: Jumi wakati wa Houthi wa Yemen wakishambulia Saudi Arabia na wa Nepal wakusanyika nje ya bunge kuadhimisha mwaka mmoja tangu maandamano makubwa yaliyotikisa nchi na kuiondoa serikali iliyokuwekwa madarakani mwaka jana. Kwa hayo na mengine mengi, basi endelea kuwa nasi DW Kiswahili. Wakati huu tuanzie na huko Tanzania, makamu wa kwanza mstaafu wa rais wa serikali ya umoja wa kitaifa ya Zanzibar, Othman Masoud Othman, ametaja baadhi ya sababu zinazokwamisha juhudi za kufikia maridhiano ya kitaifa, ikiwemo uchu wa madaraka miongoni mwa baadhi ya viongozi wa kisiasa. Mwanasiasa huyo alikuwa akizungumza katika kongamano la kitaifa linalotafakari hali ya kisiasa nchini Tanzania baada ya matukio yaliyojitokeza katika uchaguzi uliopita. Amesema naamini ipo siku Tanzania itasimama na kuzungumza kwa sauti moja. George Njogopa na taarifa hiyo.
1: Kiongozi ambaye chama chake cha ACT Wazalendo kiko katika mchakato wa majadiliano na chama cha mapinduzi CCM kwa lengo la kuanzisha tena mfumo wa serikali ya umoja wa kitaifa visiwani Zanzibar, amesema baadhi wanasiasa wako tayari kuhamisha juhudi za kuleta maridhiano kwa ajili ya maslahi yao binafsi. Akitolea mfano mchakato wa kufikia makubaliano visiwani Zanzibar kwa ajili ya kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Makamu wa kwanza wa rais amesema kumekuwa na makundi ya wanasiasa wanajaribu kuhujumu juhudi hizo kutokana na ajenda zao binafsi, ikiwemo tamaa ya kuania nafasi mbalimbali za uongozi hususan urais.
2: Ile conviction ya kwamba tuna tatizo na tatizo hili lazima tulirekebishe, hiyo inakosekana, lakini anataka haya sibadilike. Pengine na yeye kuna watu sasa hivi wana hamu ya kugombea urais, na wengine ukiona watu wa ajabu tu, lakini wana hamu ya kugombea urais, hataki haya badilike kwa sababu iwe njia rahisi yeye kuja kupata huo urais, wengine kuja kupata huo bunge, kupata huo wakilishi.
1: Kwa upande mwingine, amegusia changamoto zinazoikabili Tanzania katika kufikia maridhiano ya kitaifa, akisema ukosefu wa mifumo imara wajibikaji ni miongoni mwa vikwazo vinavyopaswa kushughulikiwa. Amesema taasisi mbalimbali zikiwemo vyombo vya kufanya maamuzi, mahakama, vyombo vya habari na mashirika kiraia zimekuwa zikishindwa kutekeleza kikamilifu wajibu wake wa kusimamia wajibikaji, hali inayochangia kuongezeka kwa mapungufu katika utawala na uendeshaji wa masuala ya umma.
2: Katika siasa kuwe na uwajibikaji, kwa sababu ushindani ndio utakaoleta uwajibikaji. Sasa hivi moja katika tatizo kubwa tulionalo ni kukosekana uwajibikaji.
1: Hata hivyo, ameonyesha matumaini kuhusu uwezekano wa taifa kufikia maridhiano ya kweli, ingawa amesisitiza kwamba safari hiyo ni ngumu na inahitaji watu walio tayari kukaribia mabadiliko haya kwa kujitolea na kuvumilia changamoto zinazoweza kujitokeza. Naye mwanasiasa mkongwe wa upinzani Zanzibar Ismail Jussa amesema mkwamo wa kisiasa visiwani humo una historia ndefu. Hata hivyo, amesema utashi wa kisiasa ulionyeshwa na baadhi ya viongozi wa zamani umechangia kupunguza msuguano na kuweka mazingira bora ya mazungumzo.
3: Prosesi imesimamiwa na marais wa staff. Ni CCM wale. Tungeweza kusema kwamba hatuna imani nao, lakini wamesimamia kwamba tunaongozwa na maslahi ya taifa. Namna ya define maslahi ya taifa ni kitu gani?
1: Viongozi hao ni miongoni mwa washiriki wa kongamano la kitaifa linalojadili na kutafakari hali ya kisiasa nchini baada ya matukio yaliyotokeza katika uchaguzi uliopita wa Oktoba 2025. Kongamano hilo linatarajiwa kuhitimishwa leo jioni. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
0: Na bila shaka baadaye tutafuatilia zaidi kujua yaliyojitokeza kwenye kongamano hilo. Msikilizaji na unayetufuatilia, usikose kwa hivyo matangazo mengine ya hapo baadaye. Lakini tuelekee Mashariki ya Kati, ambako Iran imeitishia Marekani na vita vya kiuchumi leo Jumanne na kusema imerusha kombora la aina yake dhidi ya meli za kivita za Marekani, katika hatua inayodhihirisha kitisho cha kuongezeka machafuko zaidi katika vita baina nchi hizo, siku chache tu baada ya pande zote mbili kupambana tena. Wakati huo huo, waasi wake Houthi nchini Yemen wameshambulia maeneo kadhaa nchini Saudi Arabia na kwa jeruhi watu 73. Josephat Charo ana maelezo zaidi.
4: Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeapa kutangaza eneo jipya lililowekewa vikwazo katika eneo la Ghuba katika siku zijazo, pamoja na ramani za njia mpya ya meli kupitia mlango bahari wa Hormuz. Hata hivyo, haikuwa wazi ni lini maelezo yatakapotolewa. Mohsin Razai, katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa la Iran, amesema eneo jipya lililowekewa vikwazo litaanza kutoka mahali ambapo kizuizi cha Marekani dhidi ya Iran kinaanzia na kuenea hadi maeneo ya Ghuba. Leo Jumanne, Razai ametoa tena vitisho viwili vya kiuchumi na kijeshi kupitia ukurasa wake wa X, akisema katika siku za hivi karibuni Marekani imepokea onyo wazi kutoka kwa makombora mapya ya Iran. Ameongeza kusema kwamba vita vya kiuchumi vitakabiliwa na eneo la kutengwa kwa baharini katika eneo la Ghuba ya Uajemi hadi kwenye eneo la kuzingirwa, na mwenendo wa kuzishughulikia meli za kivita za Marekani kimsingi umefanyiwa mabadiliko. Matamshi ya Iran yanakuja huku vikwazo vya Marekani vikiuadhibu uchumi wa jamhuri hiyo ya Kiislamu unaokabiliwa na hali ngumu, huku bei za mafuta zikipanda kutokana na mapigano. Rais wa Marekani Donald Trump anasema bei ya mafuta itashuka wakati Marekani itakaposhinda vita. Wakati haya yakiarifiwa, wanamgambo wa Houthi nchini Yemen wanaoungwa mkono na Iran wameishambulia miji kadhaa nchini Saudi Arabia na kuwajeruhi watu 73. Msemaji wa kijeshi wa waasi wa Houthi, Yahya Sare, amesema:
5: Vikosi vya jeshi la Yemen vilifanya operesheni pana ya kijeshi vikilenga kampuni ya Aramco huko Abha Najran, jila kiuchumi Aramco Jazan, na kambi ya anga ya Khamis Mushait kwa makumi ya makombora ya masafa marefu na ndege za rubani. Namshukuru Mungu, mashambulizi yamelenga shabaha kwa usahihi na moja kwa moja, yamesababisha uharibifu mkubwa wa vituo hivyo.
4: Sare aidha amesema majeshi yao yanaibebesha dhamana Saudi Arabia kwa ongezeko hili la mashambulizi, na kila shambulizi dhidi ya nchi yao na watu wao litakabiliwa na hatua thabiti ya kujibu. Mamlaka ya Saudi Arabia na vyombo vya habari rasmi vilisema mashambulizi hayo yalisababisha moto na kusababisha maeneo ya mafuta kufungwa kwa muda. Saudi Arabia imelaani vikali mashambulizi ya Wahuthi, ikisema itachukua hatua zote muhimu kuulinda uhuru wake.
0: Alikuwa ni Josephat Charo. Na hivi sasa huko Nepal, vijana wamekusanyika mbele ya jengo la bunge nchini humo lililoungua moto ili kuadhimisha kumbukumbu ya maandamano makubwa yaliyoiangusha serikali aliyekuwa waziri mkuu KP Sharma Oli. Hata hivyo, maadhimisho hayo yanafanyika katika mazingira ya huzuni na maombolezo kufuatia mafuriko makubwa yaliyolikumba taifa hilo na kusababisha vifo vya maelfu ya watu, huku wengine wengi wakiwa bado hawajulikani walipo. Lilian Mtono ana taarifa hiyo.
6: Maandamano hayo ya Septemba 8 na 9 mwaka 2025 yalichochewa na ghadhabu ya wananchi kufuatia hatua ya serikali ya kuzuia matumizi ya mitandao ya kijamii kwa muda. Hata hivyo, changamoto nyingine zikiwemo hali ngumu ya uchumi, ufisadi na mfumo wa kisiasa uliokuwa umekita mizizi ambao vijana walihisi ulihitaji mageuzi, nazo zilichangia kuongeza kasi ya maandamano hayo. Ghasia zilizozuka wakati wa maandamano hayo zilisababisha vifo vya watu 76, huku jengo la bunge katika mji mkuu Kathmandu likichomwa moto. Serikali ya KP Sharma Oli ilianguka, na baadaye serikali mpya chini ya waziri mkuu kijana Balenda Shah ikachaguliwa mwezi Machi. Mmoja wa waandamanaji hao, Asta Shrestha, mwenye umri wa miaka 23, ameliambia shirika la habari la AFP kuwa ilikuwa hali ya kusikitisha sana kushuhudia vifo vya wenzao. Mabango yenye picha za waliopoteza maisha katika maandamano hayo ya mwaka jana pia yamewekwa katika maeneo mbalimbali ya viwanja vya bunge kama sehemu ya kumbukumbu na heshima kwa wahanga. Waziri Mkuu Shah ameandika kupitia mtandao wa X kwamba ana matumaini kumbukumbu hiyo itawahamasisha wananchi kusonga mbele kuelekea ujenzi wa Nepal yenye usawa, uwazi na fursa kwa wote. Naye Sushila Karki, aliyeongoza serikali ya mpito baada ya kuanguka kwa utawala wa Oli, ametoa heshima zake kwa aliyowataja kuwa mashujaa waliopoteza maisha katika maandamano hayo. Pia amewataka wananchi kutekeleza majukumu yao kwa uaminifu, wajibikaji na kujitolea ili kuepusha hali kama hiyo kujirudia, ambapo wananchi watalazimika kurejea mitaani kushinikiza utawala bora na mageuzi. Tume ya uchunguzi iliyoundwa kuchunguza machafuko hayo iliwasilisha ripoti yake mwezi Aprili na kupendekeza baadhi ya maafisa akiwemo waziri mkuu wa zamani KP Sharma Oli wachunguzwe zaidi. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, wengi wa waliouawa walipigwa risasi sehemu za kichwani na kifuani. Hata hivyo, baadhi ya wananchi bado wanaamini kuwa hakuna hatua za kutosha zilizochukuliwa hadi sasa. Anish Asharia mwenye miaka 19 ambaye alifika kutoa heshima zake akiwa na shada la maua amesema haoni kama kujitolea kwa wahanga hao kumetoa matokeo yaliyotarajiwa. Anaeleza kuwa hakuna dalili ya mabadiliko makubwa na kwamba serikali haijathamini kikamilifu kafara yao. Wakati huo huo, serikali ya Shah inakabiliwa na mojawapo ya changamoto kubwa zaidi tangu ilipoingia madarakani, ikiongoza juhudi za kuwatafuta manusura wa mafuriko makubwa yaliyosababishwa na kuyeyuka kwa theluji karibu na mpaka wa Nepal na China. Janga hilo lililotokea mwezi Agosti limeua takriban watu 1,399 katika mataifa hayo mawili, huku zaidi ya watu 5,500 wakiwa hawajapatikana.
7: DW tunavuma kwa kishindo.
0: Na tumai bado upo nasi kwenye matangazo haya ya mchana hapa DW Kiswahili. Tuelekee huko Afrika Mashariki kwa kuitazama Kenya, ambayo imetangaza msamaha wa muda kwa raia wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanaoishi nchini humo bila ya vibali halali. Hatua hiyo imekuja baada ya mamia ya raia wa Burundi kujitokeza nje ya ubalozi wa nchi yao jijini Nairobi wakitaka hati za kusafiria kutokana na hofu ya kufukuzwa nchini Kenya. Hata hivyo, serikali ya Kenya imesisitiza za kuwa kwa sasa hakuna operesheni yoyote ya kuwakamata au kuwafukuza wageni inayoendelea. Tatu Karema na mengi zaidi.
8: Msemaji mmoja wa utawala wa Rais wa Kenya William Ruto, ambaye hakutajwa jina, amesema serikali ina sera ya kutovumilia aina yoyote unyanyasaji, vitisho au chuki dhidi ya wageni. Aidha, amewataka raia wa nchi nyingine za Afrika Mashariki wanaoishi nchini humo bila vibali halali, hususan wale kutoka Burundi, kujisajili rasmi kupitia balozi zao. Katika taarifa yake, serikali imesema kuwa katika kipindi chote cha usajili, watu watakaojitokeza watachukuliwa kuwa naishi nchini Kenya kihalali. Kwa mujibu wa serikali, hatua hiyo inalenga kuwawezesha wahusika kupata huduma za afya, huduma za kifedha na ulinzi wa kisheria bila hofu. Ameongeza kuwa mchakato huu wa kiutawala utaendeshwa kwa ushirikiano wa karibu na washirika wa kikanda. Mapema jana, hali ya sintofahamu ilishuhudiwa nje ubalozi wa Burundi mjini Nairobi. Makundi ya watu, wengi wao wakiwa vijana, walionekana wakipanga foleni ndefu wakisubiri huduma katika ubalozi huo. Mmoja wa raia hao wa Burundi, Caesar Clovis, amesema wengi wao hujihusisha na biashara ndogondogo kama kuuza njugu, nguo na viatu.
9: Kama sasa saa hii ukiniambia ati niende home, sina pesa ya kurudi home, sina chochote. Nilisikia maneno kani kama nataka kutufukuza ni sawa, basi kila mtu aende kwao, lakini atupe time. Kama anaweza tupea mwezi moja ama mwezi mbili, alafu tutafute ndo tupate fare ya kurudi home. Sasa saa hii ukiniambia niende home na hata sina pesa, nitasaidika aje?
8: Juhudi za kupata msimamo wa serikali ya Burundi hazikuzaa matunda mara moja. Balozi wa Burundi nchini Kenya hakupatikana kutoa maoni kuhusu hali hiyo, huku waziri wa mambo ya nje wa Burundi Edward Bizimana naye pia akishindwa kutoa tamko. Wiki iliyopita, Rais Ruto aliagiza maafisa husika kufunga biashara zote ndogondogo zinazomilikiwa na kuendeshwa na wafanyi biashara wa kigeni kuanzia jana Jumatatu. Kauli hiyo ilitolewa baada ya mkutano wake na wafanya biashara wa Kenya, ambao wamekuwa wakipinga mageuzi ya kodi yaliyowekwa na serikali. Kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi, UNHCR, Kenya inawahifadhi takriban wakimbizi na waomba hifadhi 16,000 kutoka Burundi. Wengi wao hujipatia kipato kupitia biashara ndogondogo jijini Nairobi, ikiwemo kuuza kahawa, nguo za mitumba na bidhaa nyingine mbalimbali.
0: Na mripuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kuweka shinikizo kubwa kwa wahudumu walio mstari wa mbele katika jimbo la Ituri, kitovu cha mripuko huo. Timu maalum za mazishi zinakabiliwa na ongezeko la vifo, uchovu na wakati mwingine hasira kutoka kwa familia ambazo haziwezi kuwaaga wapendwa wao kwa kufuatia mila zao. Zaidi ya watu 3,200 wamefariki katika kati ya visa zaidi ya 6,600 vilivyothibitishwa. Bakari Ubena anatusomea ripoti hiyo.
10: Kila siku Yuma Adolf na wenzake huanza kazi ambayo kila hatua yake inahitaji tahadhari kubwa. Wanachimba makaburi, kuandaa miili ya waliofariki kwa Ebola, kubeba majeneza na kuhakikisha mazishi yanafanyika kwa usalama na heshima. Lakini kadri idadi ya vifo inavyoongezeka ndivyo mzigo wa kazi unavyokuwa mkubwa. Timu hizi ambazo zimepelekwa katika maeneo mbalimbali yaliyoathirika tangu mlipuko ulipoanza katikati ya mwezi Mei zinasema zimefikia ukingoni mwa uwezo wao. Benjamin Muhindo ni mmoja wa wafanyakazi wa timu maalumu ya mazishi.
11: Mazishi wakati wa mlipuko wa Ebola ni magumu sana. Tunakimbizana na muda na kuna vifo vingi. Watu wengi sana wanakufa.
10: Hatari haiko katika uchovu pekee. Miili ya watu wanaofariki kwa Ebola bado inaweza kuwa na kiwango kikubwa cha virusi. Ndio maana wahudumu waliofunzwa na waliovalia mavazi maalum ya kujikinga ndio wanaoruhusiwa kuishughulikia. Hapo ndipo changamoto nyingine inapoanzia. Kwa kawaida, familia hushiriki moja kwa moja katika kuandaa mwili na kumuaga mpendwa wao kulingana na mila zao. Lakini Ebola imebadilisha utaratibu huo. Familia haziwezi kugusa mwili na wakati mwingine hata jeneza la mpendwa wao. Sofia Wanito amempoteza binti yake Justine Abineno kwa Ebola. Anasema kilichowashangaza zaidi ni kuona jinsi ugonjwa huo unavyoweza kusababisha vifo vya watu kadhaa katika familia moja.
12: Na yenu ile inakuwa tena korinike, baada kunyumba moyo iko nafuka ngapi ngapi ile yetu sipali hiyo kitu.
10: Hofu hiyo pamoja na uchungu wa kushindwa kuwaaga wapendwa wao kwa taratibu walizozizoea, wakati mwingine hugeuka kuwa hasira dhidi ya wale wanaosimamia mazishi hayo. Tangu Mei, baadhi ya wahudumu wa afya na timu za mazishi wameshambuliwa na familia zilizofiwa na zinazopinga taratibu hizo. Kwa Yuma Adolf na wenzake, hilo linaongeza mzigo wa kihisia katika kazi ambayo tayari ni ngumu. Wanalipwa dola 20 kwa siku, huku wakifanya kazi katika mazingira ambayo kila kosa linaweza kusababisha maambukizi mapya.
11: Mara nyingi tunakabiliwa na vitisho, na kwa kawaida vitisho hivyo huwa vya maneno. Wakati mwingine pia tunashambuliwa kimwili, ingawa hilo hutokea kwa kiwango kidogo, kwa sababu kadiri muda unavyopita, watu wanaanza kuelewa zaidi kinachoendelea.
10: Eneo la mashariki mwa Kongo pia linakabiliwa na mapigano ya makundi yenye silaha, watu kuyahama makazi yao, mfumo dhaifu wa afya na ugumu wa kuwafuatilia watu waliokutana na wagonjwa. Mamlaka pia hazina chanjo au tiba iliyoidhinishwa mahususi kwa aina ya virusi vya bundibugyo vinavyosababisha mlipuko huu. Kwa Yuma, Benjamin na wengine katika timu za mazishi, hata hivyo kazi lazima iendelee. Kila mwili wanaouzika kwa usalama si tu kumpa marehemu heshima ya mwisho, bali pia ni jitihada ya kuhakikisha kwamba kifo kimoja hakisababishi maambukizi na vifo vingine.
0: Na hivi sasa moja kwa moja tunaingia kwenye kurasa za mitandao kule. Karibu sana.
13: Asante Saumu, nianze kumkumbusha msikilizaji na mfuatiliaji wetu kama ilivyo ada, leo ni Kurunzi Live ambapo kipindi ama mjadala unaruka mubashara kupitia Facebook na YouTube majira ya saa 10 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Sasa leo tunazungumzia taarifa ambayo tumetoka kuisikia ambayo inahusu agizo la rais wa Kenya William Ruto juu ya kuwafurusha wageni wasio na vibali. Mengi yameshajitokeza, kwa hivyo Babu Abdalla na Tatu Karema watakuwa tayari kujadili na pia kuona yanayoendelea huko. Kwa hiyo kwenye mitandao yetu kutakuwa bize kufikia saa 10 jioni.
0: Kwa hiyo na utufuatilie bila shaka wategee utazama kitakachojadiliwa hapo
13: na kutoa maoni
0: yao.
13: Naam. Lakini kingine kinachojadiliwa Saumu nchini Tanzania, mjadala mpana ni kuhusu Rais Samia Suluhu Hassan kukaa EDA. Pamoja na majukumu yake.
0: Mjadala ulianza tangu jana,
13: Ulianza tangu jana kufuatia kifo cha mume wake na mazishi. Sasa watu wakawa wanajiuliza, pamoja na majukumu yake ya kikazi kama rais, wanazuoni wa Kiislamu wamekuwa wakitumia mitandao ya kijamii kueleza mitazamo yao na miongozo ya sharia inasemaje kuhusu muktadha wa EDA kwa mwanamke mwenye majukumu makubwa kama hayo.
0: Na bila shaka yatajadiliwa mengi ambayo pengine hatujawahi kuyasikia kwa sababu
13: yameibuka mengi.
0: Rais Samia ndio mwanamke wa kwanza Muislamu ambaye yuko madarakani
13: ambaye amefiwa na mumewe.
0: Kwa hiyo watu watajifunza pengine kupitia hiki.
13: Sasa baadhi ya wanazuoni Saumu, kama ulivyosema, mengi yanajadiliwa. Wanasema kuwa kulingana na majukumu yake anaruhusiwa kuendelea na ida yake huku akikamilisha majukumu muhimu, naweka kwenye mabano muhimu, na wakaenda mbali na kusema EDA haimzuii mwanamke kuendelea na majukumu yake isipokuwa ataendelea chini ya miongozo maalum asijilembe kwa mfano, asivae nguo ya kelele. Unaelewa zaidi?
0: Nguo ya kelele maana ya mapambo
13: ya kuvutia. Mapambo ambayo inaweza ikawa,
0: ambayo ni kawaida kwa kila anayekaa eda kwa mwanamke wa Kiislamu anatakiwa kukaa hivyo, lakini nadhani kwa kiongozi kama Samia pengine kuna zaidi ya hayo, pengine inaweza kumuepusha na mengi ambayo wanatakiwa kufanya walioko kwenye eda.
13: Kwa hiyo anasema pamoja na hayo,
0: Kiislamu anatakiwa kuvaa kwa mfano nguo nyeupe au nyeusi
13: ya rangi moja
0: na maua.
13: Okay, kwa hiyo wanasema anaweza kuendelea na ibada yake, lakini wapo wanaosema Saumu kwamba eda ni kutulia katika nyumba aliyokuwa akiishi na marehemu mumewe hadi pale miezi 4 na siku 10 zitakapokamilika. Kwa hiyo ni mjadala unaoendelea mitandaoni. Kama nilivyosema, wanazuoni wa Kiislamu wanajaribu kutoa tafsiri na pengine miongozo itajitokeza kujua nini kinatakiwa kufuatwa.
0: Kwa hiyo moja tu maoni, kuna mtu aliyechangia?
13: Kuna mmoja huyu anasema, sasa tunafahamu mwanamke anaitwa Nasra. Huyu anasema sasa tunafahamu mwanamke aliyefiwa mume haruhusiwi kutoa mikono kwa mwanaume ambaye anaweza kumuoa. Vipi kwa rais akienda kwenye kazi zake na kusalimiana na watu atalazimika kutoa mikono?
0: Ni maswali miongozo.
13: Naam.
0: Sawa, tumewashiwa taa hapo kwamba tuangalie maoni yaliyotoka kwa wasikilizaji wetu na wafuatiliaji wetu kwenye mitandao yetu mbalimbali ya kijamii na kwenye ukurasa wa Facebook. Namuona Gerald Mako wa Arusha, Tanzania, anasema siasa za Tanzania zinatawaliwa na maslahi binafsi, ndio maana kuna kosekana maridhiano. Na Andrei Da Prince wa Tabora, yeye anasema kwa sasa Tanzania bado sana kufikia maridhiano. Kevin Media anauliza kama watu wameanza kutimuana ni upi umuhimu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
13: Nami namuona King Majuto wa Geita, Tanzania, anasema changamoto kubwa ya maridhiano Tanzania ni kwa viongozi wa vyama, baadhi wapo kwa maslahi yao binafsi na wengine hawataki maridhiano. Mkushi Bulugu wa Kahama, Tanzania, anasema tunahitaji amani duniani kote. Trump na wenzako wekeni silaha chini. Frank Shai wa Arusha, Tanzania, anasema juhudi zaidi zinahitajika kumaliza mzozo huko nchini Sudan.
0: Na Sylvia hapa yuko Mbaga Karimu, yeye anatokea Mbezi kule, anasema vita vya Urusi na Ukraine havina tija, bali vinasababisha vifo vya raia na uharibifu wa mali. Kuna Lucas Yeremia naye anasema Urusi na Ukraine ni bora kutanguliza mbele diplomasia na vita sio suluhisho. Lakini pia kuna ujumbe wa Romane Mruma, yeye anasema Marekani akubali tu kufungasha vira vyake na kuondoka huko Mashariki ya Kati.
13: Malizia huyo mmoja Saumu, kisha nitaenda kwenye YouTube.
0: Sawa sawa. Kuna huyu anasema jina lake ni Ezekiel Tulianje wa Dar es Salaam, anasema hivi: hakukuwa na sababu za Kenya kuatimua majirani zao. Nchi zetu za Afrika Mashariki ni mahala sahihi pa kila Mwafrika kuishi kwa amani. Kutimuana ni ishara ya udhaifu na ubinafsi. Naona Silvia umewashiwa taa, unaambiwa huwezi kuenda kwenye Facebook wala YouTube. Sawa, unayetufuatilia asante sana, lakini endelea kuwa nasi.

0: DW. Kinagaubaga.
1: Naam, karibu msikilizaji wa Deutsche Welle, naitwa Mohamed Khalif na hiki kinagaubaga. Tunakwenda nchini Tanzania kwa mara nyingine tena, ambako wiki hii kulifanyika mkutano wa vyama vya kisiasa chini ya kituo cha demokrasia nchini Tanzania TCD, ambacho kawaida kinaundwa na vyama ambavyo vina uwakilishi bungeni na katika baraza ya wananchi, kwa maana baraza ya miji, madiwani na kadhalika. Na leo tunazungumza na kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo, ambacho ni mwenyekiti wa mzunguko wa TCD kwa wakati huu, Bi Dorothy Semu, kuhusiana sio tu na mkono huo wa hali ya kisiasa, lakini pia kuhusu mustakbali wa maridhiano katika taifa la Afrika Mashariki. Karibu sana Bi Dorothy kwenye Kinagaubaga.
2: Asante sana Mohamed Khalif, asante sana DW.
1: Naam, kipi hasa ambacho kimewavuteni kutaka kujadili hali hii? Tukikumbuka kwamba huu ni karibu ni mwaka mmoja ushapita au unakaribia kupita tangu umefanyika uchaguzi mkuu wa 2025.
2: Imekuwa ni kawaida kwa kituo cha demokrasia Tanzania kuitisha vyama wadau wa demokrasia kila baada ya uchaguzi mkuu unapofanyika. Tunaita kama mkutano wa kuponya majeraha, mkutano ambao wadau huja kuongea na kuzungumza yaliyojiri katika uchaguzi na kutafuta namna gani ya kuboresha au kuzuia masuala yaliyojitokeza ili yasirudie tena na kuwa na chaguzi bora zaidi. Lakini kipekee kabisa mwaka 2025 tumepata changamoto ya Watanzania kufariki, uchaguzi kuvurugwa na sintofahamu nyingi kutokana na uchaguzi ulivyokuwa. Hivyo ilibidi tusubiri matokeo ya ripoti ya Jichande na michakato mingine yote ili tuweze kukutana.
1: Vizuri umetaja hili la yaliyojiri katika uchaguzi wa Oktoba 2025, kwa sababu yamekuwa ni doa kubwa sana, na bila shaka mwaka mmoja takriban baadaye bado Tanzania haijaweza kujishika. Kituo chetu cha TCD kina nguvu gani za kuweza kuleta nchi pamoja katika hali ambapo mpasuko ni mkubwa namna hii, hasa wapinzani wakuu kwa upande wa Tanzania Bara, Chadema, hawamo katika mikutano kama hiyo?
2: TCD, kituo cha demokrasia Tanzania, kiliundwa kutokana na changamoto za kisiasa zilizotokea upande wa Zanzibar, na kama taifa tukaamua tuwe na chombo chetu ambacho kitakaribisha wanasiasa na wadau wengine na kutengeneza jukwaa ambalo litakuwa linafanya majadiliano mbalimbali ya kisiasa na kupata suluhisho ambayo ni homegrown, ambayo yanatokana na sisi wenyewe. Na tumeona TCD ikitumika vyema kwenye michakato mbalimbali, miafaka iliyoendelea upande wa Zanzibar na changamoto nyingine zote za kisiasa zilizotokeza wakati huo na TCD ikiwepo. Kwa mfano, hata baada ya wapinzani kuondoka kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati wa mchakato wa katiba mpya, wanasiasa walipata fursa ya kutumia jukwaa la TCD kuendelea kujadili na kusukuma mabadiliko mbalimbali ikiwemo kutaka uwepo wa maboresho madogo ya katiba. Kwa hiyo hili jukwaa lina uzoefu mkubwa, na kipekee kwamba uzoefu huu unapatikana ndani na wamekuwa wakitumika kutafuta masuluhisho ambayo ni feasible na homegrown kwetu, ambayo yanatokana na sisi wenyewe kutokana na muktadha wetu wa kisiasa.
1: TCD ni karibuni tangu wakati wa Mzee Mkapa wanavyosema, mpaka hasa ni zaidi ya miaka 20 sasa. Migogoro ya chaguzi, migogoro ya kisiasa haijawahi kusuluhishika licha TCD kuwepo. Kipi ambacho ni tofauti hivi sasa katika TCD yenyewe kiasi cha kwamba muweze kutapata suluhisho la ambayo yanajiri?
2: Tofauti kuu sasa hivi ni kwamba TCD imeleta wadau ili wazungumze, ili tuje na masuluhisho yetu wenyewe. Lakini zaidi mapendekezo yanayotokana na kikao chetu hichi tutayapeleka upande wa serikali na tutaendelea kuyasukuma ili yaweze kutumika katika kutafuta mustakabali wa taifa letu baada ya matukio yaliyoumiza, matukio yaliyopoteza maisha ya Tanzania ya Oktoba 29.
1: Mwingine Bi Dorothy Semu angesema kwamba TCD si chombo ambacho kina nguvu za kisheria, ni chombo cha ushauri tu. Mnaitisha mikutano, majadiliano, midahalo, lakini mnaishia kwenye ushauri, hamwezi kulazimisha chochote kufanya katika nchi. Halafu wanapolinganisha na kile ambacho baadhi ya wapinzani hapo Tanzania wanasema kwamba ni kiburi cha utawala wa CCM. Swali lipo kwamba kuna mabadiliko yote katika mfumo wa utawala ili kufanya kwamba yale ambayo yanaamuliwa au yanapendekezwa TCD yaweze kufanywa kazi.
2: Mimi natambua kwamba juhudi nyingi za TCD zofanyika hata kabla hapo zilizaa matunda kutokana na uzoefu na ushawishi uliotumika ndani ya TCD kwa kuwatumia wanasiasa wenyewe, Chama cha Mapinduzi ikiwa sehemu ya wanaoitengeneza TCD. Kwa hiyo mimi ninaamini jukwaa hili limekuwa sehemu chanya ya kusukuma mabadiliko, ya kushawishi mabadiliko na ya kufanya uzengeaji ili kuja na mabadiliko ya kweli. Kwa hiyo naona uzoefu huo pia ni sehemu chanya katika kusukuma hayo mabadiliko. Muhimu ni nia ya dhati ya watawala, ya serikali ya kuleta mabadiliko.
1: Na unaiona hiyo dhamira ya watawala kuleta mabadiliko? Je, dhamira unaiona wewe kama kiongozi wa kisiasa?
2: Ni dhahiri shahiri Bwana Muhammad kwamba hakuna mtawala ambaye atakupa nafasi ili uweze kumtoa yeye madarakani. Kwa hiyo hapa ndio zinakuja mbinu za ushawishi, uzengeaji na kuamua ni jambo gani bora na muhimu ili wananchi waweze kupata haki zao na kufikia malengo yao. Kwa hiyo siku zote mtawala anapoona anaenda kufika mwisho wa utawala wake, ataendelea kuweka vigingi, ataendelea kuburuza miguu na ataendelea kuzuia yale ambayo anaona akiyaruhusu yanaweza kuleta mabadiliko ya kweli na kwenda mbali zaidi ya kumuondoa yeye madarakani. Hilo ni muhimu kulitambua na kulingamua kwetu sisi kama wanasiasa. Na sitaki kuwa wasemaji wa chama tawala, lakini ninaamini mazingira ya wakati tuliokuwa nayo, mahitaji ya wakati tuliokuwa nayo, msukumo wa wananchi wa wakati tuliokuwa nao utakisukuma Chama cha Mapinduzi kufanya maamuzi sahihi na serikali yake kufanya maamuzi sahihi kwa ajili ya kujibu matakwa ya wananchi na sio vinginevyo.
1: Na vipi kuhusu swala la awali kwamba mnaingia katika michakato kama hii ya kusaka mustakbali wa nchi baada ya kuumia ilivyoumia kwa uchaguzi wa 2025 bila ya chama kikuu cha upinzani ambacho kina nafasi kubwa sana ya ushawishi kwa upande wa Tanzania bara, chama cha Chadema? Vipi mnaweza kufanikiwa kuunganisha nchi ambayo imepasuka hivyo ikiwa wale sehemu kubwa ya wale ambao ni sehemu pasuko si sehemu ya majadiliano na mdahalo ambao mnaofanya?
2: Sisi katika kuandaa mdahalo huu tumehakikisha kila mdau amefahamishwa na amekuwa sehemu ya mchakato huu. Lakini pia tunafahamu mambo ya kuwa sehemu ya mchakato, kuwa sehemu ya mdahalo inahitaji pia utayari wa kuwa sehemu ya. Na kama tumeamua kuchukua uongozi wa kuleta mabadiliko, ni muhimu kuendelea kusukuma na wale ambao wako tayari kwa sasa. Tutaendelea kuwashawishi wenzetu na naamini watakapokuwa tayari au watakapoona kama jambo hili linawafaa wataungana na sisi. Lakini haisaidi lolote kwa pale wanaposiasa tunapokaa kwenye fensi na kuzazama na kutamani majani yaliokuwa ukijani upande wa pili bila kuchukua hatua ya kuhakikisha na wewe unatengeneza upande wako unakuwa bora zaidi.
1: Na ushukuru sana kabisa bila usisemu kuungana nasi hapa, na asante sana.
2: Asante sana Muhammad, asante sana DW.
1: Asante msikilizaji, basi naitwa Muhammad Khalif na kwa heri hadi mara nyingine.
3: Inaelekea kabisa kwa saa 7:40 kwa saa za huko Afrika Mashariki. Ni matangazo ya DW Kiswahili mchana.
0: DW, wanawake na maendeleo.
4: Tanzania imepiga hatua katika kuinua wanawake kwenye nafasi za uongozi na kutoa maamuzi.
5: Na kama ukitazama kwenye ngazi ya kitaifa, tutamuona pale juu kabisa kwenye kilele tunaye rais mwanamke.
4: Msikilizaji, makala ya wanawake na maendeleo leo inatazama jinsi ambavyo Tanzania imepiga hatua za kuinua wanawake katika nafasi za kufanya maamuzi na baadhi ya mitazamo kutoka kwa jamii kuhusu hilo. Mimi ni Veronica Natalis, karibu. Tafiti mbalimbali zinazofanywa na kituo cha kitaifa cha utafiti na uhifadhi wa machapisho ya husuyo wa wanawake kilicho chini ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii zinaonesha kwamba wanawake nchini Tanzania wamepiga hatua katika ushiriki wa nafasi za uongozi na kufanya maamuzi katika ngazi za familia hadi taifa. Kaimu meneja wa kituo hicho Rose Mtei anasema hayo ni mafanikio yanayotia matumaini katika harakati za kupambana na mifumo inayowanyima wanawake uongozi.
5: Tanzania wanawake kwa sasa angalau tuna nafasi fulani ya kushiriki kwenye maamuzi kuanzia kwenye ngazi ya familia mpaka ngazi ya kitaifa. Na kama ukitazama kwenye ngazi ya kitaifa, tutamuona pale juu kabisa kwenye kilele tunaye rais mwanamke, kwa maana kwamba akiwa mwanamke kwenye nafasi fulani ya maamuzi, lazima yale mahitaji ya wanawake lakini pia na makundi maalumu yatafanywa kazi, kwa sababu mwanamke yuko ameunganishwa vizuri na watoto, lakini pia mwanamke ni mlezi.
4: Tafiti zinaonesha kwa sasa wanawake nchini Tanzania wanaunda zaidi ya theluthi moja ya wabunge, sawa na 38%, huku wanaume wakiwa karibu 62%, na katika baraza la mawaziri wanawake wakiwa 15% ikilinganishwa na 85% ya wanaume, ikiwa ni ongezeko kutoka miaka ya nyuma. Hata hivyo, katika ngazi za chini kwenye jamii, wanawake bado wanakabiliwa na changamoto za mila na desturi ambazo hazimuamini mwanamke katika uongozi, hasa jamii zile ambazo zinafuata mkondo wa baba. Nimezungumza na Sara Molel, mwanamke kutoka jamii ya Masai ambazo ni miongoni mwa jamii zinazokumbatia kwa nguvu mila hizo.
6: Mwanamke kama kiongozi ipo, ila ni cheche sana, na sehemu zenyewe ambazo zipo sio kwenye familia ila kwenye uongozi. Anaweza kaipo kwenye kamati yoyote ya uongozi, boarding meeting yoyote, nao nyuo saifa wanashirikisha kidogo, ila ni kwa nafasi kidogo. Kugombea uongozi wa vijiji, vitongoji, hawapo bado sana, kwa sababu sisi wenyewe tushajiwekea kwamba hii ni nafasi ya wanaume kuongoza, na hicho kitu ndo kinacho tuathiri.
4: Kutokana na harakati mbalimbali za kuamua wanawake, mabadiliko yameanza kushuhudiwa. Wanawake sasa wamekamata nafasi za juu za uongozi kuanzia ngazi ya familia hadi taifa. Lakini Muhammad Amur Muhammad, ambaye kitaaluma ni mwanasheria, anasema nafasi za usawa katika maamuzi na uongozi zisizingatie tu usawa wa kijinsia bali uwezo wa mwanamke katika uongozi.
7: Ndio, katika nchi yetu ya Tanzania imekuwa ni ongezeko kubwa kuelewa nafasi, na sio tu kupeana nafasi kwa kuonesha usawa upo, lakini tunasema kwamba je, unaweza kuitendea nafasi ile.
4: Baadhi ya mambo yanayotajwa kuchangiwa na ongezeko la nafasi ya wanawake kwenye uongozi na kufanya maamuzi ni pamoja na ushiriki wa wanawake katika kupanga na kusimamia rasilimali na huduma zinazogusa maisha ya wananchi. Kulingana na Rose Mtei, ushiriki wa wanawake katika maamuzi unatajwa kuchangia uwazi, ushirikishwaji wa jamii na kuzingatia zaidi mahitaji ya wanawake.
5: Ukiangalia nafasi nyingine za uongozi kwenye ngazi za wilaya, wakurugenzi, ukiangalia kwenye ngazi za kata na vijiji, kule pia unawapata wanawake wakiwepo kwenye sehemu mbalimbali. Kwenye zile kamati za ulinzi utamuona mwanamke akiwa pale, kwenye mabaraza ya usuluhishi utaona nafasi ya mwanamke ikiwa pale, ambayo imewekwa kabisa kimkakati kwamba lazima mwanamke awepo na ashiriki.
4: Pamoja na harakati hizi kutajwa kama hatua kubwa ya wanawake, lakini hata hivyo wachambuzi wanasema bado kuna safari ndefu kuelekea usawa kamili wa kufanya maamuzi. Msikilizaji, makala ya wanawake na maendeleo inakomea hapa kwa leo, ambapo tumeangazia jinsi ambavyo Tanzania imepiga hatua za kuinua wanawake katika nafasi za maamuzi na baadhi ya mitazamo kutoka kwa jamii kuhusu hilo. Asante kwa kusikiliza, mimi ni Veronica Natalis, mpaka wakati mwingine tena, kwa heri kwa sasa.
3: Naam, kwa mara nyingine Sylvia, najua kwamba mitandaoni bado hakujepoa, kuna mengi ambayo watu wanazungumzia. Sijui mara hii umetuchagulia kitu gani.
8: Yako mengi Saum kama ulivyosema, haya kauki. Kuna taarifa inazungumza sana nchini Kenya, inamhusu padri wa Kikatoliki Father Sandro ambaye ameamua kuachana rasmi na utumishi wa Mungu ili kufunga ndoa na mchumba wake Sharon. Huyu ni mwanamke wa jamii ya Tugen kutoka Baringo Kusini nchini humo Kenya. Sasa Padri Sandro ni raia wa...
3: Baada miaka mingapi hapo?
8: Haikuzungumzwa taarifa, lakini ni raia wa Italia ambaye amekuwa akihudumu katika eneo la Kaisela huko kwa Baringo. Nafikiri ndiko alikokutana na mchumba wake huyo Sharon. Na amevutia wengi sana katika video iliyochapishwa kwenye mitandao tofauti baada ya kuanza maisha mapya na kukumbatia kikamilifu mila na tamaduni za jamii ya mke wake. Sasa ameonekana akicheza, akifurahi wakati wa sherehe ya harusi yao. Sasa wachangiaji kama unavyojua wanazuoni wananzengo mitandao,
3: wananzengo wana mengi. Sasa tusikilize maoni yao, wanasema jao wanashauri nini. Manake inaonekana padri wengine hapo labda wanasema uvumilivu umemshinda padri.
8: Kama ulikuwepo.
3: Wanasema
8: Oche Akor anasema hivi, amemtumikia Mungu wake na amefanya jambo sahihi kulingana na mafundisho ya kanisa. Yeye ni mtumishi wa kweli wa Mungu, ni bora hivyo kuliko kufanya uzinzi na kudhalilisha Ekaristi takatifu. Dex anasema angalau yeye ameona ni vema akajitokeza hadharani na kuchukua uamuzi wa kijasiri kuliko kukaa kama wengine ambao wanatumia vibaya cheo chao. Lakini huyu wa mwisho ndio amenimaliza, anaitwa Mayowa J. Mike, anasema Mungu alimuita lakini mwanamke wa Kikenya akamnyakua
3: akamuita zaidi. Lakini Sylvia, unajua wewe ni Katoliki pia.
8: Ndio.
3: Inapofikia mtu anapochukua hatua kama hiyo, anachukuliwa nidhamu au inakuwaje?
8: Kwa kawaida nafikiri inakuwa tu ametengwa moja kwa moja, kwa hivyo yeye na kanisa wameachana kwa sababu ni visa ambavyo vishajitokeza. Nafikiri
3: lakini anaruhusiwa kurudi kanisani tu kama mtu wa kawaida, muumini wa kawaida au pia kanisa.
8: Hapo atakuwa ametengwa.
3: Hatakiwi kabisa.
8: Nafikiri ataenda kanisa jingine. Lakini kurudi kama muumini, hilo sina uhakika nalo kwa kweli.
3: Basi msikilizaji na unayetufuatilia, sisi tunaendelea katika matangazo. Kuna kitu kingine au yamekwisha?
8: Hapana, hayo yamekwisha. Tutaendelea jioni tena.
3: Basi na unayetufuatilia, endelea kuwa nasi.
0: DW Vijana Tugutuke.
9: Na kukaribisha katika makala ya Vijana Tugutuke. Leo tuko katika mji wa Bukavu ndani ya jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo pamoja na vijana tunajadiliana kuhusu harakati za amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vijana wakiongea hasa zaidi kuhusu namna gani wanachangia kuleta amani. Hawataki kushiriki vita, lakini wanataka kuchangia katika kuleta amani. Jina langu Mitima De La Chance, mwanahabari wa DW kutoka mjini Bukavu. Na hapa niko na kijana ambaye atajifahamisha jina lake.
10: Jina langu Jean d'Arc Naweza, niko mkaaji wa Bukavu.
11: Ndanda Tabojola Pole, naishi hapa mjini Bukavu.
9: Kijana mwingine?
12: Niko Muichi Balonza, nashimamia vijana katika mtaa wa Ibanda.
9: Na mwingine?
13: Kwa majina naitwa Christine Mungula, niko mkaaji wa Bukavu.
9: Nianze na Paulin Ndanda. Tunaposema amani, bwana Paulin, hii ina maana gani kwako?
11: Amani si kwamba masasi napashwa kuacha kulia, lakini amani ni watu wajihisi wanaishi vizuri katika miji yao, katika mikoa yao. Na sisi ambao tunaishi fasi kwenye vita haviishi, hatuwezi sema kama sisi tuna amani, wakati kila siku, kila itwayo leo, milio ya masasi nasikilika eneo zote. Sisi kama vijana tunaweza kuchangia kwa kuleta amani, pia tunaweza kuchangia kwa kuendelesha vita. Ndio maana tuliingia pamoja tukasema namna gani tunaweza kuchangia ili tuweze kupata amani na vita isitishwe.
9: Asante. Jean d'Arc, naweza vita vimekuathiri namna gani binafsi?
10: Vitu aviendeke tena kisi vilikuwa naendeka katika mgini wetu, hata masomo tukakuwa na kuacha masomo kwanza kusudi tuangalie kama vitu vitakuwa mzuri, lakini havikukua mzuri. Tuliacha kwa miezi 4 hatusome, hata vile tukaona makazi za wazazi watumike tena. Nishapoteza rafiki zangu wawili mwai kitu ya vita, ambao walikuwa tunatembea wakapigiwa masasi, muhibi ya kupigiwa masasi. na vitu vingine vingine katika village kule, batu wa mingi wanakufa bandugu yetu. Ile nanikera sana kuona wandugu wanakufa ovyo ovyo, na hatuishi tena kisi tunapashwa ishi, tunaishi mumanunguniko kila siku.
9: Moise Chibalonza.
12: Kinacho nikera ni kuona vijana wanaingia makundi ya mizozo.
9: Vijana wana uwezo gani kuchangia katika amani, bwana Moise?
12: Vijana wanapasha chia fasi moja, wanapiganisha vita yenye tuko napitia. Ya mbaya ni wale wa jeune. Sisi wa vijana ndio tunaingia mu vikundi za kupigana, na atuingie kupenda yetu, lakini wakubwa wa mtaa wanatusukuma tuingie mwa hiyo mavikundi, tunakwenda kupiganisha kwa ajili wapate masilaha yao yenye haitatusaidia sisi wa jeune.
9: Christelle Murula.
13: Mukutafuta amani ni vijana kujiunga fasi moya kwa kutafuta amani. Amani haiko tu mpaka silaha. Amani ni kujiunga fasi moya, kuongea, kutoaminiana, ila kuwa na mashaka ni juu ya kutafuta amani iko juu atujiunge fasi moya. Kuna watu utawashiriki ukiatafuta amani fasi moya kujiunga hawatafika.
9: Pole, kama inavyoonekana kwa sasa ni kwamba mnaanza kushakiana, wengine kushoteana vidole ndani ya maeneo tofauti. Unadhani hii itasaidia kuleta amani kabisa kati ya vijana?
11: Tatizo ambayo iko hapo ni kwa sababu tuko makabila mingi ambazo tunaishi pamoja. Swala ya kusema huyu ni mtu fulani, huyu ni mtu fulani, haitatusaidia ili tuweze kupata amani ya kudumu. Wakati tuko pamoja, tunaikala pamoja, itaweza tusaidia tuyue kila mtu anawaza nini, anaweza changia vipi ili tuweze kupata amani. Na tukishaikala pamoja, itakuwa nguvu ni mshote mwenzangu kidole.
9: Kini Jean d'Arc, uzana kwamba vijana, sababu wanasema vijana ni nguvu za Kongo, vijana ni nguvu za leo, za kesho. Uzana kwamba ni vizuri vijana kuchangia katika vita pia, ili pengine kutarajia amani, wala vita havilete amani.
10: Mimi nawaza kama vijana wanapashwa ingia katika vita mnamna mbalimbali. Hapana ngisi biko naingia, juu biko naingia mnamna ya kuenda bila kujua biba naenda fanya. Lakini kama wanapashwa enda juu ya kupigania nchi yao, iteza kuwa mzuri. Joko sajira vijana wengi wanaingia katika hiyo mambo. Wanachukutana, hakuna vya kufanya, acha na mimi kwanza niende kule kubeba silaha. Ndio maana wajene wanaenda wanaanza tumikisha silaha ovyo ovyo na kuingiliana ndani manyumba na ile silaha ile natuma na shia, hatuishi tena mzuri sisi kwa sisi katika eneo zetu. Amani haisikia kwa silaha. Mzozo ni mzozo tu, na silaha inaongeza njoo kukosa amani, lakini hailete suluhisho.
9: Bwana Moise, mlitaka vijana kuchangia kivipi kwa kuleta amani?
12: Tunataka changia kuleta amani. Kwanza tulizikia majaliano na tarishiwa Kinshasa, lakini tunajulia sisi vijana tuko ukavu. Je, tutaweza kushirikiana katika maongezi tafanyika kule Kinshasa? Vikao mingi nafanyika, mazungumuzo nafanyika kuleta amani katika mji wa Bukavu, mji wa Goma, mji wa Beni, ila ni wale wakuu wa yuko Kinshasa wenyewe wanashiriki bila kutuzirikisha sisi wa vijana kwa ajili ya kutafuta amani. Na kuna amani pale kwenye kijana haiko. Tunataka sote tu isikilike kule Kinshasa kwa ajili sisi wa jene njo wasiriwa wa vita. Wakuu wenye huko Kinshasa hawezi sikia hii machungu tuko nasikia huko Bukavu, huko Bugoma, nafasi zingine kwenye kuko vita.
9: Tuende haraka sababu tunataka kumaliza. Christelle, swali ni kutaka kujua namna gani nyinyi vijana ambao mko hapa mnachangia kwa kujenga amani pengine katika maeneo yenu. Wewe binafsi Christelle, unachangia kivipi?
13: Tuna makundi mbalimbali ndani ya mitaa yetu, tunaongelea amani na mambo ya maendeleo, kujua namna gani amani itapatikana. Hapana kutumia silaha.
9: Jean d'Arc.
10: Kwanza mimi napendaka kujiunga na batu, tusitafautishe huyu ni wa kabila fulani na huyu ni wa kabila fulani. Napenda kwetu sisi vijana tuongee sisi sote na tuende kwa nia moja. Lakini kupitia hiyo nayo tunajiunga katika kikundi yetu, tunasema juu ya amani na maendeleo fulani fulani.
9: Kikundi gani?
10: Kikundi yetu tunaita Congolese Discovery. Katika kikundi hilo tunafundisha vijana kuhusu kazi mbalimbali ambao wanapashwa fanya kusudi wasipate hiyo mawazo ya kuingia katika kazi za kutumikisha silaha na zenye zinaleta vizuizo mingi katika mgini yetu.
9: kwa mwisho, pole.
11: Sisi kama vijana tuliweza kuunda kikundi ambacho kinaitwa GEM. Ni kikundi ambayo inatumika katika kusindikiza sherehe, kupana misaada kwa wale ambao wasiojiweza, usafi wa mwingine na kadhalika. Inaweza kutusaidia wakati tunajikita kwenye makazi zetu. Hiyo mawazo ya kwenda shika silaha, ya kufungua milango ya watu usiku, kumiliki silaha, vijana wengi hawatakuwa tena na mawazo kama na hiyo.
9: Kwa mwisho, ujumbe gani unatoa kwa vijana, Paul?
11: Vijana tuna nguvu.
9: Bwana Moise,
12: kwa vijana mtaa wetu tunawaomba tujifasi moja, tuunde ajira na tuache maneno ya ukabila. Na sisi vijana kabisa naomba tena tuweke silaha chini, waje tujenge amani.
9: Crystal,
13: kwa kujua kisi ya kutafuta amani sisi wenyewe.
9: Tunamaliza na Jean d'Arc.
10: Deza ambia vijana kupendana sisi kwa sisi na kupenda nchi yetu Kongo.
9: Na hapa ndipo natamatisha makala haya ya vijana tugutuke kutoka hapa mjini Bukavu ndani ya jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tulikuwa na vijana hapa wakijadili kuhusu namna gani wanataka kuchangia katika harakati za kuleta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa nilikuwa na
12: Moise Balonza,
13: Christelle Mula,
10: Jean d'Arc Naweza,
11: Ndanda Tabojola Paulin.
9: Na mimi ni Mitima De La Chance, mwanahabari wa DW kutoka hapa mjini Bukavu. Hadi wakati mwingine tukutane. Bye bye.
3: Bye bye Mitima. Sasa tunapata nafasi ya kuingia kusoma maoni yako uliotutumia kwenye kurasa zetu mbalimbali, ikiwa muda wetu umeshamalizika kuletea ripoti muhimu. Na tuende moja kwa moja kwenye ujumbe wa kwenye channel yetu ya YouTube. Majaliwa Mashaka wa Iringa, Tanzania, anasema poleni sana ndugu na jamaa mliowapoteza wapendwa wenu kwa ugonjwa hatari wa Ebola. Leonard Stanley wa Nyamalago, Shinyanga kule, yeye anasema siasa Tanzania zimekuwa pasua kichwa. Kuna ujumbe wa Aloy Samba na yupo Arusha, na anasema vita vinavyoendelea vinaumiza zaidi raia. Ukraine inahitaji msaada zaidi wa ulinzi wa anga kulinda maisha ya wananchi wake. Na Mbaraka Moshi na ujumbe wako umefika, unatokea Mbweni kule Tanzania, unasema Iran na Marekani malizeni tofauti zenu. Nafikiri Dario Gakala ukiwa pale Shinyanga na wewe unasema tamko la Rais Ruto ndio chanzo cha raia wa Kenya kuanza kuwachukia wageni. Mark Mihayo, asante kwa ujumbe wako ukiwa Dar es Salaam, unasema chonde chonde, Umoja wa Mataifa hakikisheni amani inapatikana sehemu zenye machafuko. Kuna waliotuandikia ujumbe pia kwenye ukurasa wetu wa Instagram. Miraji Zakaria Mjwangu akiwa Singida ni miongoni mwao, anasema kwa sasa Tanzania inahitaji katiba mpya. Jacob Bachumi wa Kigoma, Tanzania, anasema hekima na busara vitumike zaidi dhidi ya raia wa kigeni huko Kenya, kwani sote ni ndugu wa baba mmoja. Hassan Mlacha yupo pale Kaloleni, Moshi, Tanzania, na anasema poleni wananchi wa Kongo kwa janga la Ebola. Kwenye ukurasa wetu wa Facebook, Eli Haiki Lucas anasema Rais Ruto aache kauli zisizokuwa na tija. Na Xaveria Mnyalu Kipalile yupo Iringa, na yeye anasema tunaomba dunia iungane pamoja tutokomeze Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maana inaleta hofu kubwa kwa familia zinazopatiwa misaada, zinazopatwa na misiba kutokana na ugonjwa huo wa Ebola. Jafari Kopo Pomoshi naye unauliza Urusi na Ukraine mtapigana mpaka lini? Kuna ujumbe vile vile wa Oscar Silidion wa Muleba, Tanzania, na anasema Urusi na Ukraine wanadhani mapigano yao ndio suluhisho la kudumu la kuondoa tofauti zao walizonazo. Shukuru Musai wa Butembo kule Kongo, na anasema makombora hayajui mipaka, hayajui mtu, yanaangamiza binadamu tu. Watu wameuawa, wamejeruhiwa, makazi yao yamechomwa. Hii sio vita ya majeshi, ni mateso ya raia wasiokuwa na hatia. Ujumbe huo ndio wa mwisho unaotufungia matangazo yetu haya leo siku ya Jumanne mchana. Asante, jiunge nasi tena baadaye 12 Afrika Mashariki.
14: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Hujambo unayetufuatilia na msikilizaji wetu popote pale ulipo, ni saa 11 kwa saa za hapa Ujerumani, sawa na 12 Afrika Mashariki. Mimi ni Saumu Mwasimba, popote ulipo kwa nasi hadi mwisho.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Rais wa Iran aapa kuwa nchi yake itaendelea kupambana na uchokozi wa Marekani. Mataifa 12 yaweka vikwazo vya kibiashara kwa walowezi wa Israel. Na mazungumzo kati ya Urusi, Ukraine na Marekani yanaweza kufanyika mapema mwezi huu. Habari kamili. Tehran. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema nchi yake itaendelea kupinga kile alichokiita uchokozi wa Marekani hadi haki za wananchi wake zilindwe na wale wanaoishambulia Iran wajutie matendo yao. Kauli hiyo inaashiria msimamo mkali zaidi kutoka Tehran. Wakati huo huo, Qatar imesema inaendelea kushirikiana na washirika wa kimataifa ikiwemo China kufufua mazungumzo kati ya Marekani na Iran ili kupunguza mvutano huo wa Mashariki ya Kati ambao umesababisha ongezeko la bei ya mafuta na gesi duniani. Aidha, Uingereza imetangaza vikwazo vipya dhidi ya Iran vikijumuisha masharti makali ya biashara na kifedha pamoja na vizuizi kwa baadhi ya ndege za Iran. Serikali mjini London imesema hatua hizo zinalenga kuizuia Iran kuendelea na mpango wake wa nyuklia pamoja na shughuli nyingine inazoziona kuwa ni hatari. London. Nchi 12 zikiwemo Uingereza, Kanada, Ufaransa, Uhispania na Sweden zimetangaza marufuku kwa bidhaa na mazao yanayolimwa na walowezi wa Israel katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu. Hatua hiyo imekuja kufuatia kuongezeka kwa mashambulizi ya walowezi dhidi ya Wapalestina katika eneo hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Ed Miliband amesema serikali ya Israel imekuwa ikifumbia macho kile alichokiita takasa takasa ya kikabila inayofanywa na baadhi ya walowezi wa Israel. Kwa upande wake, Israel imekosoa vikali hatua hiyo na kueleza kuwa tuhuma hizo si za kweli, huku ikitangaza kuufunga ubalozi mdogo wa Uingereza mjini Jerusalem kutokana na hatua hiyo. Zaidi ya Waisraeli 500,000 wanaishi katika makazi hayo, miongoni mwa Wapalestina wapatao 3 milioni. Makazi ya walowezi katika ukingo wa magharibi yanachukuliwa kuwa haramu kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema mazungumzo ya pamoja kati ya nchi yake, Urusi na Marekani kuhusu kumaliza vita yanaweza kufanyika mapema mwezi huu. Kauli hiyo imetolewa saa chache baada ya Urusi kufanya mashambulizi ya makombora na droni kwenye mji mkuu Kiev yaliyosababisha vifo vya watu watatu. Moscow kwa upande wake imesema haiondoi uwezekano wa mazungumzo ya pande tatu, lakini msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov amesema bado ni mapema mno kutangaza tarehe au mahali mazungumzo hayo yatakapofanyika. Mwishoni mwa juma iliyopita, wajumbe wa rais wa Marekani Donald Trump, ambao ni Steve Witkoff na Jared Kushner, walikutana na viongozi wa Ukraine na Urusi na kueleza kuwa kumekuwa na maendeleo chanya katika juhudi za kidiplomasia. Hata hivyo, pande hizo bado zinatofautiana kuhusu namna ya kumaliza vita, huku Urusi ikitaka Ukraine kubali kupoteza baadhi ya maeneo yake, jambo ambalo Kiev inalipinga vikali. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Nairobi. Mamia ya raia wa Burundi wameendelea kufurika katika ubalozi wa nchi yao mjini Nairobi wakitaka nyaraka za kusafiria ili kurejea nyumbani, licha ya serikali ya Kenya kutangaza msamaha wa muda kwa raia wa Afrika Mashariki wasiokuwa na nyaraka halali za kuishi nchini humo. Hatua hiyo imefuatia kauli ya Rais William Ruto ya kuwataka raia wa kigeni kusitisha biashara ndogo ndogo wanazoziendesha. Baadhi ya raia wa Burundi wanasema wamekuwa wakinyanyaswa na kupokea vitisho na hawaamini kuwa msamaha huo utawahakikishia usalama wao, kama alivyoeleza mmoja wao Niyonkuru Eric.
3: Shida ni hata tukiwa hapa,
4: hata tukibaki ba

0: ili Kenya, wakisema Ruto anatumia suala hilo ili kujizolea umaarufu kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika mwakani. Na hatimaye Geneva, shirika la afya duniani WHO limeonya kuwa matumizi ya tumbaku yanaweza kupunguza uwezo wa kupata watoto kwa wanaume na wanawake. Onyo hilo linatokana na tafiti mbalimbali zilizofanyika duniani kati ya mwaka 2000 hadi mwaka huu. WHO inasema wanawake wanaovuta sigara wana hatari kubwa zaidi ya kushindwa kupata ujauzito kuliko wasiovuta sigara. Kwa wanaume, uvutaji sigara unahusishwa na matatizo ya nguvu za kiume pamoja na kuwa na mbegu za uzazi zenye viwango hafifu. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
1: DW Dunia Yetu leo jioni.
2: Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Bakari Ubena. Asante na msikilizaji, karibu ujiunge nasi kwenye uchambuzi wa kina wa yale muhimu tuliyokukusanyia jioni hii, ambayo ni pamoja na mataifa magharibi yametangaza hatua ya kupiga marufuku kuingia kwenye mataifa yao bidhaa kutoka maeneo yanayokaliwa na walowezi wa Israel kupinga mashambulizi dhidi ya Wapalestina. Na kutoka nchini Tanzania tutakuarifu yaliyofikiwa kwenye kongamano la kitaifa kuhusu hali ya kisiasa nchini humo. Masuala mbalimbali yamejitokeza ikiwemo la katiba mpya.
3: Kwa mfano, katiba sio jambo la muda mfupi, kwamba una draft leo tu kesho tayari. Rafiki yangu Mwambukusha ananiangalia pale, lakini na mimi namwangalia vile.
2: Na huko Mashariki ya Kati, waasi wa Kihouthi nchini Yemen wameripoti juu ya mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Saudi Arabia katika majimbo ya Taiz na Marib. Kwa hayo na mengine, baki nasi. Tuanzie uchambuzi wetu na suala la nchi 12 zikiwemo Uingereza, Canada na Ufaransa kutangaza marufuku kwa bidhaa na mazao yanayolimwa na walowezi wa Israel katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu. Hatua hiyo inafuatia kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya Wapalestina na upanuzi wa makazi unaotishia uwezekano wa kuundwa kwa taifa la Palestina. Mengi zaidi anasimulia Idi Sesanga.
4: Uingereza, Canada na Ufaransa zitaungana na Denmark, Finland, Iceland, Ireland, Norway, Poland, Ureno, Hispania na Sweden kuweka vikwazo dhidi ya biashara na makazi ya walowezi wa Israeli. Uamuzi huo umechukuliwa baada ya wiki kadhaa za kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya vijiji vya Wapalestina katika eneo la ukingo wa magharibi. Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi hizo wamesema hali inazidi kuwa mbaya kutokana na kiwango kisicho cha kawaida cha ghasia za walowezi na upanuzi wa makazi yao. Uingereza itapiga marufuku uingizaji wa bidhaa kutoka katika makazi yanayotambuliwa kuwa haramu. Pia itachukua hatua dhidi ya watu na kampuni zinazotoa fedha au huduma za ujenzi, miundombinu na mali zisizohamishika zinazosaidia upanuzi wa makazi hayo. Akizungumza bungeni leo, waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Ed Miliband ameshtumu serikali ya Israeli kwa kupuuza vitendo vya walowezi dhidi ya Wapalestina.
5: The British government agrees that there is ethnic cleansing.
6: Serikali ya Uingereza inakubaliana kwamba Wapalestina wanaondolewa kwa nguvu katika baadhi ya maeneo ya ukingo wa magharibi na walowezi magaidi. Mara nyingi serikali ya Israel imepuuza vitendo hivyo. Leo ninatangaza kwamba msimamo rasmi wa serikali ya Uingereza ni kuwa ukaliaji huo ni kinyume cha sheria.
5: Is that the occupation is unlawful?
4: Hatua hizo zinatarajiwa kuanza kutekelezwa ndani ya miezi 6 hadi 9. Uingereza pia itawawekea vikwazo walowezi wengine wanaotuhumiwa kusaidia au kuchochea mashambulizi dhidi ya jamii za Wapalestina. Mpango wa Israeli wa kujenga nyumba 1200 katika eneo linalojulikana kama E1 umeongeza wasiwasi wa kimataifa. Ujenzi huo unaweza kuutenga zaidi mji wa Jerusalem mashariki na maeneo mengine ya ukingo wa magharibi na kufanya mpango wa mataifa mawili kuwa mgumu kutekelezwa. Zaidi ya Waisraeli 500,000 wanaishi katika makazi hayo miongoni mwa Palestina wapatao milioni 3. Makazi ya walowezi katika ukingo wa magharibi yanachukuliwa kuwa kinyume cha sheria za kimataifa. Israeli imeukosoa uamuzi huo. Waziri wa mambo ya nje Israel Katz ametangaza kufunga ubalozi mdogo wa Uingereza mjini Jerusalem kufuatia uamuzi huo, huku waziri wa fedha Basil Smotrich akitaka hata balozi wa Uingereza nchini humo atimuliwe. Naye balozi wa Marekani nchini Israeli Mike Huckabee ameutaja uamuzi huo kuwa hatua ya kibaguzi dhidi ya Israeli na Wayahudi. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ameahidi kuendelea kupanua makazi hayo licha ya shinikizo la kimataifa. Ingawa kiwango cha biashara kati ya Uingereza

0: na maeneo ya Palestina yanayokaliwa ni kidogo, hatua hiyo ina uzito wa kisiasa. Inaashiria kuimarishwa kwa msimamo wa London dhidi ya sera za Israeli chini ya waziri mkuu mpya Andy Burnham, na kuongeza shinikizo la kimataifa la kulinda uwezekano wa kuundwa kwa mataifa mawili.
1: Tukiondoka kwenye hilo, tuelekee Afrika Mashariki, huko nchini Tanzania, ambako vyama vya siasa na wadau mbalimbali wa kisiasa wamejitokeza na mitazamo tofauti kuhusu katiba mpya, serikali ya umoja wa kitaifa, muungano na njia sahihi za kutafuta suluhu za kisiasa katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Haya yamejitokeza wakati wa kuhitimishwa kwa mkutano wa kitaifa wa kujadili hali ya kisiasa na tafakuri ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Florence Majani ametuandalia taarifa kamili.
2: Wahuthi wa Yemen wamesema Saudi Arabia imejibu kwa mfululizo wa mashambulizi leo Jumanne, baada ya waasi hao wanaungwa mkono na Iran kulenga vituo vya mafuta na maeneo mengine na kuwajeruhi watu kiasi 73 katika shambulio lao kali zaidi kuwahi kutokea kwa miaka mingi. Kituo cha televisheni cha Al Masira cha Wahuthi kimesema uchokozi wa Saudi Arabia umelikumba jimbo la Taiz, ambako mapigano makali yameendelea kwa siku nyingi, pamoja na jimbo la Marib. Hakukuwa na kauli ya haraka iliyotolewa na Saudi Arabia. Mamlaka ya Saudia imesema mashambulizi ya usiku ya Wahuthi yamesababisha kufungwa kwa muda shughuli katika vituo vyake vya mafuta. Wahuthi walisema wameanzisha operesheni kubwa ndani kabisa ya eneo la Saudi Arabia. Walitumia ndege zisizo na rubani na makombora kushambulia kambi ya jeshi la anga la Saudi Arabia katika mji wa kusini wa Khamis Mushait, na kuilenga kampuni ya mafuta ya serikali ya Saudi Arabia Aramco karibu na Abha Najran kwenye mpaka wa Yemen na Jazan, mji mkuu wa bandari ya bahari ya Shamu ambao una kiwanda kikubwa cha kusafishia mafuta na kiwanda cha kufua umeme. Wakati haya yakiarifiwa, rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema Iran itaendelea na upinzani wake kwa nguvu hadi wavamizi watakapokuwa na majuto na haki zake zitetewe, akiashiria sauti isiyotaka upatanishi kutoka Tehran. Kwa upande mwingine, Qatar inasema inashirikiana na China na washirika wengine ili kuanza tena mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, Ibrahim Sultan Al-Hashmi, amesema
3: فتعمل دولة قطر بشكل حثيث
4: وهيو دولة قطر ينفعي كاسي وكاريب وشركة واكي وكاند لكي متعيفة يكني بموجة لجمهوري واتوى شينا إلي كوانزة تنا مشاكات المسيا نما زغمزو وكوية كمبيل موازو وبتيندو أمبايو ينشغوليكي وسواسو وقاند زوتين
3: بطرق السلمية.
2: وزير مكو نا وزير ومشاوري كيجيني وكتر شيخ محمد بن عبد الرحمن التاني كواساسا أناونغوزا وجومبي مجيني بيجينغ. Wakati huo huo, Iran imesema mafanikio makubwa yamepatikana katika mazungumzo na Oman kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema hivi leo Jumanne kumekuwa na maendeleo makubwa katika mazungumzo na Oman kuhusu usimamizi wa mlango bahari huo wa kimkakati.
1: Na huyo alikuwa ni Josephat Charo. Msikilizaji na unayetufuatilia, utatuia radhi kwa mkanganyiko huo mdogo uliotokea hapo badala ya ripoti ya Afrika Mashariki, lakini ilikuwa ni ripoti hiyo ya Mashariki ya Kati iliyohusiana na swala la Wahuthi nchini Yemen walioripoti mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Saudi Arabia yaliyofanyika katika majimbo ya Taiz na Marib, lakini pia hali jumla kuhusiana na vita vya Iran. Hii ni DW, tupate kidogo kibwagizo cha kupumzika sekunde chache.
5: DW, tunavuma kwa kishindo.
1: Sasa tuende kwenye ripoti yetu hiyo ya Tanzania, ambako nimekuarifu kwamba vyama vya siasa na wadau mbalimbali wa kisiasa wamejitokeza na mitazamo tofauti kuhusu katiba mpya, serikali ya umoja wa kitaifa, muungano na njia sahihi za kutafuta suluhu za kisiasa huko Tanzania. Na hayo yamejitokeza wakati wa kuhitimishwa mkutano wa kitaifa wa kujadili hali ya kisiasa na tafakuri ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Florence Majani ndiye aliyefuatilia taarifa hiyo.
6: Katika mkutano huo ulioandaliwa na Kituo cha Demokrasia Tanzania TCD na kuwashirikisha wadau wa siasa, asasi za kiraia, wasomi na watu wenye ushawishi katika jamii, washiriki wamekubaliana kuwa zipo changamoto mbalimbali za kisiasa zinazohitaji kupatiwa suluhu. Hata hivyo, walitofautiana kuhusu ukubwa wa changamoto hizo pamoja na njia ya kuzitatua. Akizungumza wakati wa mdahalo huo, makamu mwenyekiti wa CCM Stephen Wasira amesema mdahalo si jambo la siku moja na wala katiba si jambo la siku moja, bali ni masuala ya muendelezo na yanayohitaji muda.
7: Tuendelee kupeana mawazo mpaka tufikie mahali ambapo tutaanza kujua tunatekeleza. Kuna mambo ya muda mfupi, kuna mambo ya muda wa kati, na kuna mambo ya muda mrefu. Kwa mfano, katiba sio jambo la muda mfupi, kwamba una draft leo tu kesho tayari. Rafiki yangu Mwambukusha ananiangalia pale, lakini na mimi namwangalia vile vile. Sio jambo la siku moja tu unaandika katiba kwa niamu ya mjanza. Kabla hatujakutana hapa tungekutana wapi kwa kuzungumza katiba?
6: Masuala makuu yaliyojadiliwa katika mkutano huo ulioanza Septemba 7 yalihusu uchaguzi mkuu uliopita, muungano wa Tanganyika na Zanzibar, pamoja na mustakabali wa serikali ya umoja wa kitaifa. Mwenyekiti wa ACT Wazalendo Taifa, Othman Masud Othman, amesema uzoefu uliopatikana katika uchaguzi wa mwaka 2015 na 2020 umechangia kwa kiasi kikubwa kuunda mwelekeo wa sasa wa kisiasa.
8: Lazima tukiri pia kwamba kuna mengi ambayo uzoefu uliotokea 2015 na 20 umechangia katika huu mchakato ambao sasa hivi tunakwenda nao.
6: Hata hivyo, Stephen Wasira alizungumzia masuala ya muungano na mustakabali wa serikali ya umoja wa kitaifa, akiitaka ACT Wazalendo kutoa ufafanuzi wa kisera kuhusu msimamo wake unaoitaka Zanzibar kuwa na mamlaka kamili na endapo kweli inataka kuingia kwenye serikali hiyo ya umoja wa kitaifa. Kwa upande mwingine, viongozi wengine walitoa maoni tofauti kuhusu namna ya kushughulikia changamoto za kisiasa nchini. Aliyekuwa mgombea urais wa Chauma, Salim Mwalimu, amewataka viongozi wa kisiasa kupunguza mijadala isiyokuwa na tija.
9: Mheshimiwa Othman ametudhihirishia hapa kwamba kama kukiwa na leadership, haya mengine yanapatikana, yanajadilika, yanakosoleka na yanaweza yakafanyiwa rejea mahala popote.
6: Mkutano huo wa siku mbili uliofanyika Septemba 7 na 8 ulilenga kutathmini hali ya kisiasa nchini na kutafuta mwafaka kuhusu namna bora ya kukabiliana na changamoto mbalimbali za kisiasa. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
1: Na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema leo kuwa wajumbe wa Marekani waliwasilisha mapendekezo mazuri na yenye manufaa kwa lengo la kumaliza vita kati ya Ukraine na Urusi. Aidha amesema ana matumaini ya kukutana na rais wa Marekani Donald Trump ndani ya wiki mbili zijazo. Wajumbe hao walitembelea Kiev na Moscow mwishoni mwa wiki iliyopita katika juhudi za kufufua mazungumzo ya kidiplomasia kumaliza mzozo huo. Lilian Mtono amekusanya mengi kuhusu vita vya Ukraine.
10: Taarifa zaidi zinaeleza kuwa wajumbe wa Marekani Steve Witkoff na Jared Kushner huenda wakakutana na wawakilishi wa Urusi na Ukraine mapema mwezi huu kwa mazungumzo ya kutafuta suluhu ya vita hivyo. Hayo ni kwa mujibu wa Rais Volodymyr Zelensky aliyetoa kauli hiyo leo saa chache baada ya Urusi kushambulia mji mkuu wa Ukraine Kiev kwa makombora na ndege zisizo na rubani maarufu kama droni.
11: Baadhi ya mawazo yaliyowasilishwa yalikuwa mazuri sana na yenye manufaa. Bado sijui kama yataweza kuendelezwa na kuleta matokeo yanayotarajiwa. Hata hivyo, tutayafanyia kazi na kuyachambua kwa kina kabla ya kutoa msimamo wetu. Kwa sasa siwezi kuyazungumzia kwa uwazi kupitia vyombo vya habari, kwa sababu tulikubaliana na Marekani kwamba kwanza tutayatafakari na kuyapitia kabla ya kuyaweka hadharani.
10: Zelensky pia amewaambia waandishi wa habari kuwa maandalizi yanaendelea kwa ajili ya mkutano wa pande tatu utakaozikutanisha Ukraine, Urusi na Marekani. Amesema ikiwa pande zote zitakubaliana wangependelea mazungumzo hayo yafanyike wakati wa majira ya vuli. Hata hivyo hakufafanua wala kuthibitisha mahali yatakapofanyika. Kwa upande mwingine, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema Moscow imejizatiti kufanikisha malengo yake nchini Ukraine. Aidha ameashiria kuwa Urusi inaamini iko karibu kufikia ushindi katika vita hivyo zaidi ya miaka 4 tangu ilipoivamia Ukraine. Hata hivyo, wachambuzi wa Ukraine na nchi za magharibi wanapinga madai hayo. Wakati huo huo, Urusi imeushambulia tena mji wa Kiev kwa makombora na droni mapema leo baada ya kusitisha kwa muda mashambulizi yake ya anga wakati wa ziara ya wajumbe wa amani wa Marekani. Meya wa Kiev Vitali Klitschko amesema watu watatu wamepoteza maisha katika mashambulizi hayo. Mashambulizi hayo pia yalisababisha moto katika maeneo kadhaa ya jiji, kuharibu takriban majengo 14 ya makazi ya ghorofa, shule, maghala na miundombinu mingine. Katika tukio jingine, droni ya Urusi iliharibu jengo la kituo cha televisheni cha Ukraine na kujeruhi watu watano kwa mujibu wa Rais Zelensky. Kufikia mchana wa leo, idadi ya waliojeruhiwa ilikuwa imefikia 19. Na huko Budapest nchini Hungary, serikali imewatimua mabalozi 10 wa Urusi. Waziri wa mambo ya nje wa Hungary, Anita Orban, ametangaza hatua hiyo kupitia mtandao wa X leo Jumanne. Amesema watumishi hao wa ubalozi wa Urusi walikuwa wakijihusisha na shughuli ambazo hazilingani na hadhi na majukumu ya kidiplomasia kwa mujibu wa mkataba wa Vienna. Hata hivyo, hakutoa maelezo zaidi kuhusu sababu za kufukuzwa kwao, akisema tu kuwa hatua hiyo inalenga kulinda usalama na uhuru wa Hungary.
1: Na mahakama ya kimataifa ya haki ICJ imeendelea kusikiliza kesi iliyofunguliwa na Nicaragua dhidi ya Ujerumani ambayo inaituhumu Berlin kwa kukiuka mkataba wa kuzuia mauaji ya kimbari wa mwaka 1948 kupitia mauzo yake ya silaha kwa Israel. Angela Mdungu ana ripoti kamili.
12: Akizungumza kwa niaba ya nchi yake mbele ya mahakama ya ICJ mjini The Hague, balozi wa Nicaragua Carlos Jose Aguelo Gomez amesema Ujerumani ilipaswa kufahamu kuwa kwa kuyuzia silaha Israel kulikuwa na hatari kubwa ya kufanyika kwa vitendo vinavyoweza kufikia kiwango cha mauaji ya kimbari katika eneo la ukanda wa Gaza. Amesema kwa kuwa nchi zote mbili zimetia saini mkataba wa mauaji ya kimbari, Ujerumani ilikuwa na wajibu wa kuchukua hatua zote zinazowezekana kuzuia hali hiyo. Nicaragua pia inadai kwamba Ujerumani imehusika katika ukiukwaji wa sheria za kimataifa za kibinadamu, haki ya kujitawala kwa Wapalestina, pamoja na marufuku ya ubaguzi wa rangi na utawala wa kibaguzi.
13: So the scourge of genocide is not new.
14: Mauaji ya kimbari siyo jambo jipya, lakini kilicho kipya katika kesi iliyo mbele yetu ni namna yanavyotekelezwa waziwazi mbele ya umma, huku dunia ikiyaona moja kwa moja. Hili ni jambo ambalo halijawahi kutokea hapo awali. Tofauti na enzi za wanazi, uhalifu huo, hususan vitendo vya kinyama vilivyofanywa dhidi ya raia wa nchi mbalimbali, haukuwa unafanywa hadharani wakati ulipokuwa unafanywa.
12: Ujerumani kwa upande wake imeiomba mahakama ya ICJ kuitupilia mbali kesi hiyo kwa madai kwamba haina mamlaka ya kuisikiliza kutokana na sababu mbalimbali za kisheria na kiutaratibu. Hata hivyo, Nicaragua imezikataa hoja hizo na kusema kulikuwa na ushahidi wa wazi wa kuwepo kwa mgogoro kati ya pande hizo kabla ya kesi kufunguliwa, ikitaja mawasiliano na Wizara ya Mambo ya Nje ya Ujerumani pamoja na matamko ya umma. Israel kwa upande wake imeendelea kupinga tuhuma za mauaji ya kimbari, ikisema operesheni zake zililenga kundi la Hamas kufuatia shambulio la Oktoba mwaka 2023 lililosababisha vita hivyo. Kesi ya Nicaragua inafuatia ile iliyowasilishwa na Afrika Kusini dhidi ya Israel. Uamuzi wa mahakama ya kimataifa ya haki ICJ kuhusu pingamizi la Ujerumani la mamlaka ya mahakama unatarajiwa kutolewa baadaye mwaka huu. Hata hivyo, iwapo kesi hiyo itaendelea kusikilizwa, mchakato mzima unaweza kuchukua miaka kadhaa kabla ya kutolewa kwa hukumu ya mwisho.
1: Silvia Mwehozi, zamu ni yako. Umetembea tembea mitandaoni huko, kuna mengi mapya mengine?
15: Yapo mengi, Saumu. Muda mfupi uliopita orodha ya majina ya wachezaji 30 walioteuliwa kuwania tuzo ya mchezaji bora duniani mwaka huu, Ballon d'Or, imetolewa. Sasa
1: majina yapi? Hebu tupe majina haraka haraka.
15: Nyota wa Argentina aliyetangaza kustaafu soka la kimataifa. Kwa nini unasema bila shaka?
1: Kwa sababu tuendelee. Jina lake halikosekani sehemu, na wananzengo bila shaka wana mambo mengi ya kuzungumza.
15: Sasa Lionel Messi ni miongoni mwa waliotajwa katika orodha hiyo. Lakini wapo wengine, kwa mfano yumo Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Kukurea, wote kutoka Real Madrid. Na hapa Ujerumani nimeona jina la Harry Kane anayechezea Bayern Munich, lakini Haaland pia yumo. Na sasa pia Sadio Mane nimeliona. Lakini aha, sasa ambacho kinawashughulisha watu huko kwenye mitandao hasa mashabiki wa soka ni kukosekana kwa baadhi ya majina. Na najua jina moja unajua ni la nani.
1: Jina moja lipi?
15: Unaweza ukafikiria ni la nani ambalo watu wanasumbuka nalo? Ronaldo. Wanajiuliza kwa nini Ronaldo hayumo katika orodha hiyo? Kwa nini Messi yumo?
1: Hajafanya vizuri labda.
15: Kwa mujibu wako ama kwa mujibu wao waliotoa
1: orodha? Kwa mujibu waliotoa orodha ambao ni wataalamu wa soka, pengine wanaona kiwango chake kidogo kimeteremka ukilinganisha na hao waliotajwa.
15: Mashabiki huko nakwambia wanajadiliana, wanauliza. Yaani hilo ndio swali kubwa kwamba Ronaldo yuko wapi. Hilo swali limeulizwa na Brufin, anasema unawezaje kumweka Sadio Mane alafu ukose jina la Ronaldo. Mwingine huyu anaitwa Sande Musuna. Kwa
1: mjadala mpana anasema sante.
15: Ronaldo yuko wapi? Lakini mwingine
1: Ronaldo amechongewa sanamu.
15: Haya, ni mjadala mzito sana. Lakini mwingine huyu anajiita Morisa, anasema kinyang'anyiro cha mwaka huu kitakuwa kigumu kwa sababu anaangalia akiwatazama wachezaji wote hapa, anaona wachezaji wote ni wakali. Kwa hiyo anasema pengine kutakuwa na mshangao mkubwa sana
1: atakayetwa. Maana yake Sadio Mane anaweza kupata.
15: Pia yumo Kinda Yamal Lamal, yumo. Kwa hiyo ni orodha ndefu ya watu 30. Nina muda niendelee na kitu kingine?
1: Unaweza kuendelea kidogo.
15: Sawa, sasa tuelekee huko Kizimkazi. Hii ni taarifa inayotokea jana, ni kuhusiana na viongozi mbalimbali wa kitaifa na nchi nyingine. Wanadiplomasia wameendelea kumiminika kutoa pole kwa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kufuatia kifo cha mumewe kilichotokea jana. Leo nimemuona Rais wa Kongo Felix Tshisekedi ambaye amefika huko Kizimkazi kutoa pole. Kwa hiyo watu wanaendelea kutoa pole, lakini salamu pia nyingi zinaendelea kumiminika kwa njia ya mitandao, na wale ambao wanaweza kufika huko wanafika Kizimkazi.
1: Swala la Eda pia nalo bado linaendelea.
15: Linazungumzwa bado.
1: Tuachie hapo, kuna ujumbe wa wasikilizaji nao pia upate nafasi kwenye matangazo haya kwenye YouTube. Faraja Rafaeli anasema shida ya Tanzania ni viongozi hawana utashi wa kuleta katiba mpya kwa sababu wananufaika na hii iliyopo. Sebastian Emmanuel wa Mbezi Dar es Salaam anasema kuna haja gani ya kuwa na umoja wa Afrika wakati ukitoka nchi moja kwenda kuishi nyingine unafukuzwa. Amenieli Macha wa Arusha Tanzania anauliza vita vya Iran na Marekani vitaisha lini?
15: Joseph Michael Maindoi wa Rombo Kilimanjaro Tanzania anasema vita vya Iran na Marekani visipodhibitiwa haraka vinaweza kutanuka. Pasco Pius anasema Iran na Marekani malizeni tofauti zenu kwa njia ya mazungumzo. Katika ukurasa wetu wa Facebook namuona Adam Mawenja anasema kongamano hili ni hatua muhimu kuelekea mabadiliko chanya nchini Tanzania.
1: Lakini pia yupo Mudi Mabegi Silvia anatokea Kariakoo Dar es Salaam, yeye anasema binafsi naona Rais Ruto hawatendei haki wa Afrika Mashariki. Samuel Mbida naye anasema tunataka katiba mpya Tanzania. Kuna Amos Madirisa wa Tabora, yeye anasema mapigano yasiyokuwa na ukomo ni chanzo cha kudorora kwa uchumi katika mataifa mbalimbali.
15: Fikirini Mtangaru naye ametuandikia anasema suluhisho la mzozo ni Marekani kuondoka Mashariki ya Kati. Wakati Ismail Saki anasema siku zote vita havijengi jamani. Hivi kwa nini watu wanaendeleza mizozo nyakati hizi za sayansi na teknolojia? Festo Mtambo anasema Rais Zelensky hana jipya.
1: Na Udaksi Marini wa Mwanza naye anauliza vita vya Urusi na Ukraine itaisha lini? Na huo ndo ujumbe unaotupa nafasi ya kumalizia matangazo yetu haya jioni. Silvia, nafikiri tukusanye vilivyokuwa vya kwetu, tuondoke na kesho nayo pia ni siku ya Jumatano itakuwa tarehe 9 mwezi wa 9. Nilikuwa nauliza hivi kuna siku kuu ya 99.
15: Labda tujaribu kuitafuta ama kuunda
1: tuitengeneze. Shukrani uliotufuatilia hadi hapo kesho majaliwa yake Maulana. Asante, mimi ni Saumu Masimba.
5: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.